0: په خبرو نظر خبرونه کې د عنایت الحق یاسینی سلامونه ومني. تاسو هم کولای شئ زموږ د خبرونه په مطالبه خپل نظر مونږ اوریدونکو سره شریک کړئ. اسرائیل بیا په بیروت بریدونه کړي دي. ولسمشر ټرمپ وایي ایران سره د سولې تړون لاسلیک کېدو ته نږدې شوی دی. د افغانستان کې د ترافیکي پیښو په شمیر کې او د تلفاتو کې هیښوونکی زیاتوالی راغلی. هم په افغانستان کې نن د مور ورځ وه. ملګرو ملتونو ویلي دي چې هر وخت به د افغان میندو په خوا کې ودرېږي. که غواړئ په دې او زموږ د خپرونې په نورو مطالبو خپل نظر مونږ اوریدونکو سره شریک کړئ نو مونږ ته زنګ را ووهئ.
1: په خپرونه کې د ګډون لپاره په دې شمېره یو زنګ را ووهئ. موږ به بیرته ټلیفون درته وکړو. 00 3 8 12 10 10. واتس اپ کاروي بیا هم په همدې شمیره 00 3 8 12 10 10 خپل نوم شمیره یا پیغام راته پریښودلای شئ.
0: مخامخ زو اوریدونکو ته په کابل کې امان الله زازه دې زازه سره مشخبرونه. محترم ماته ته د بي بي سي
2: رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. تم دروغ رمټ بو.
0: وعليكم السلام. ستړي مشي
2: من نه خوشاله اوس ژوندی اوسې. لومړی خو به زه د افغانستان ټولو مورګانو ته چې ما دا غوري د زړه د تاله د مور ورځې مبارکي وایم. ما په شمول ټولو مورګانو ته او خدای دا ورځ تل په ژوند کې راولي. خدای دې مکه مې نن د مور ورځ هم ده او بیا راځم او دوه نظرونه در سره شریکوم. یاسینی صاحب محترمه لومړی خو دغه دغه په اړه در سره غږیږم. یاسینی صاحب محترمه د کابل افغانستان کې په ټاکۍ اگر که دولت بندي کړي نو نشته. خو بیا هم زموږ ګورو ډېر زیات په ټاکۍ او د جوړ کېږي کله چې شپه شي. خصوصا چا وطنه وي مریضان کورو کې وي ناروغان وي ډېر زیات بده پرې لګېږي. دا یو بل یاسینی صاحب محترمه د سره چې ځي په خوا کې ما وای پیرونو غوونه مې اکثر از ګور وینم او ما د وای پیرو غوونه مې وسره دا خو مطلقا بند کړی دی. وای پیرونو بیا هم کیږي بلا د چارواکو نه چې د پاملرنه او کې او د جدي پاملرنه ورته
0: خطا سي پټاقي یادونه وکړه. خپل موبایل چې بندي سپې دي نو خلک کم نه تر لاسکې یلته ګوري دکانونه کې پلور کیږي.
2: بالکل بالکل یاسینی صاحب دکانونو نه بندیز نه ده لګېدلی. دکانو کې پیدا کېږي ډېر په اسانه پیدا کېږي. او تجارانو نه غالباً لکه بندیز لګوله خو دکانو کې ډېر په اسانه پیدا کېږي.
0: کېدای شي ځینې کسانې طرفدار وي وایي دا لوبې او دغه د ساتیري او ځینې وسایل دي. فکر نه کوي که په خوندي توګه ترسره شي او په یو ټاکلي وخت کې ترسره شي ښه به نه وي.
2: بالکل یاسینی صاحب محترمه که خوندي داسې دي کې وشي چلته کورونه کم وي سړک وي بل ځای وي هلته وشي مشکل نشته. خو دلته هغه ځایو کې کېږي چې چېرته کورونه وي او کورو کې خوشحالي وي او مغه کورو مخې کې راوځي او دغه پټاکۍ الوځي وي. ورسره د وایر په پیرو غږ هم اکثره د خپکونې ورکې اچولي وي که نه بیا دومره زیات غږ نه وباسي. خو خیر پټاکۍ رقم ته غږ وباسي هغه هم ورسره کېږي او په هوایي پیرونه هم ورسره وي.
0: مننه زاده صاحب خدای دې وکړي چې چارواکي تاسو دغه غوښتنې ته متوجه شي. تاسو له کابل خبرې کولې. له کابل زو بادغیسته عبدالمنان د ټلیفون په کرخه دی. عبدالمنان صاحب سره مشي.
3: السلام علیکم یاسین صاحب محترم او تاسو سلام دې دې ټول کارکوونکو.
0: وعلیکم السلام.
3: تاسو ته سلامونه کوم.
0: وایم وعلیکم السلام. ستړي مشي.
3: یاسین صاحب محترم د سورې مخته د ماشمانو یو پروگرام وو چې مثلا ماشومان باندې خلک کارونه کوي.
0: بله.
3: مثلا درس نشي ویلې درس څه مهم دي. واقعا دغه څه دی دغه موږ باطري سلاکه چې دی د غورماش ولسوالي اکثر کوچنیان چې دي ټول د خپل زخپل چې یو شپر وو کوچنیان لرم مثلا په ټول کار کوم دا نه چې سبق نیم څه په ویل دي څه نه څه ویل دي د سنو خلاصته نه څه او سبقان په ویل دي تقریبا
0: خاص تا اقتصاد تقاضا نه کوي چې ټول باندې سبق وي چې اوس کار پکې کې قبل لته
3: بالا خو اقتصاد دی په دې کندس کار دای خاص کار نه څه څو کی او نو د بل بزګران یو نو خامخه بالا اقتصاد دی په دې کو کوول اندرو چې څنګه له شپاره سنت ورسیږي خامخه اقتصاد دی په کیږي نو غټول ولسته غشي دی د افغانستان نه پوسټ دی اوس مثلا لاس کاله مخته دغه خپلن وشل څه د ډیر څه د جات شوی دی مثلا دا شل کاله مخته زې واځي او څه د 15 پاره څنګه کولی
0: خا
3: نو خامخا رسیدګی نه وکړي
0: نو هلاله سکی د سیستم په نظر باندې وس یعنی ماشومان باندې کار کول تبن مشکلات شته دی افغانستان جګړې راوته دی اقتصادي ستونزې شته دی خو د ماشومان راتلونکي باندې هم تاثیر نه کوي منفی
3: البته اتمان چر ولې نه کوي کوي اتمان سل په سل کې کوي او دغه د ایران دغه چې دی په لون چې دی لاس لیکړی دی دغه د دغه د لبنان پوښتې شامل نه نو دا ډیره مشکاسته کوي ورسره انځای کی
0: هو تر اوسه پر خلاص لیکل نه دی په دې باندې کار کوي نو ترامپ ویل چې یک شنبه بل اصل کېدل خو تر اوسه معلومه نه ده ان فکر کوي چې لبنان پکې شامل نشي نتیجه بنور ورکړي
3: ما دا نظر خو نتیجه نه ورکړي اتمن د ایران په شخصي دغه خبره د ایران شخصي لبنان چې دی د ایران په ننګر اوسه دی بعد ایران هم دغه شي
0: ماشومان خبر لگتم خپل خپل بچین هم کار کئی مشورہ بدی سی مخا مخلکو ته موسسو ته حکومت ته یعنی ته خپل دغه ستونی سره مخا مخی دی او پلار په توګه بری مشوره سی چې څه باید وشي چې دغه کړاو دغه تنکی بچیانو نه یو سره کم شي
3: دا حکومت کولای شي چې مثلا دا خسره سناته دغه شی مرسته وکي کم ضرورت چې څوک ولې سناته کم مرسته وسره وکي ان شاء الله دا مشکلات به کم شي او البته دا اوسم زه کارم په کوم مثلا په کانم په وایم دا لري چې نه پوهم ته ملي ساقوجي پر موست یو دوی مې دی مثلا دا له سکال دی یو مثلا د ډیر له سوال له سکال دی د مری ساغو دی په سوال دی یو بل می ایران ته سوال په ایران کې دی
0: اسو کلاندې
3: پر مری ساغو دی ته سوال وو
0: هغه سو کلاندې ایران ته چې سوال ایران ته چې سوال هغه سو کلاندې
3: هغه تقریبا نو ول سلنه تر سکلم دی
0: پدې هله چې د ټولو افغانانو د کلاونه سره حل شي مننه عبدالمنان صاحب تاسو له بادغیسه خبرې کولې له بادغیسه زو خوستا زاهد د ټلیفون په کار خدای زاهد صاحب سره مشي
4: تاسو په یو ټول اوریدونکو ته سلامونه نیکه هله وړاندې کوم
0: وعليكم السلام سری مشي
4: یعنی یاسمی سی وړم مخکې وروم د ماشومانو مبارک خبرې وکړلې دا یو ډیره جدي مسله ده ځکه ماشومان چې دي زمنګ د ټولنې راتلونکي جوړوي کومه غواړو چې راتلونکي کې یو باثباته پرمختللې ټولنه ولرلې شو او له هر مسلک پورا یا کامل ټولنه ولرلې شو چې پر خپل ځان باندې متکی ټولنه وي موږ باید په ماشومانو باندې پانګونه وکړو دې برخه ته خاصه توجه وکړو خو په نن سبا وخت کې چې د افغانانو د ماشومان وضعیت ته پام وکړل شي په افسوس سره باید وایو چې د بازو اقتصادي مشکلاتو په اساس باندې شاته کارونو ته اړ شوی دي کچېره بازار ته سړی لاړ شي په ډیرو ځایونو کې دکانونو کې ورکشاپونو کې یا په کارځایونو کې به کم عمره ماشومان چې هغه د بلوغت عمر نه دی پوره کړی په سختو کارونو باندې
0: هله بعد امرغه منګ خپل هم دي شاید یعنی په خصوصا په دې مستری خانو کې په بټیو کې او زیات کار هم اندوي کوي اوس پښتنه دا کیږي چې نو حلاره صدا تبان اقتصاد یو لوی مشکل دی دغه کسان چې کار ونه کی خېټه خډوړی غواړي
4: بل یا سینه چې دا وایي چې من باید مشمار دې خونه روزنه حق خوندې کو او د تضمین کو ترڅنګ د خوړو تضمین او مسؤلیت رامنځته
0: نه موږ نه د هدف څوک دي څوک کوي شي اوس که زما کورنۍ غریبه ده زه مجبوري مچ بچیان میکار وکي موږ نه د هدف سره حکومت دې موسسي دي څوک
4: bale غواړم په دې باسه کې وایم چې حکومت پالیسازي اورګانونه او په دې برخه کې هغه ادارې چې باید عمل انکار وکي هغه ځینې پالیسي جوړ کړي او ځینې عمل انکار وکي او تر څنګه نړیواله ټولنه بل خصوص د ماشومان ساتنې اداره چې یونیسف دا په دې برخه کې پنګونې وکړي، له افغانانو سره مرسته وکړي، او ځایي ټولنې یا هغه خیریه بنسټونه چې په دې برخه کې کولای شي مرسته وکړي، هغه کومک وکړي. زه یو مثال وایم، تر دې مثال یو کس دی په اوسط ډول 8 لس نفره کور غړي لري، یعنی ماشومان لري. د دغه کورنیو سره باید حکومت بنکی پورونه ورکړي یا کومک پور سره وکړي، تر څو د دوی لپاره وکول شي هغه په بازار کې ځان لپاره کاروبار پی پیدا کړي. په دې خاطر چې دوی په اقتصادي لحاظ باندې خودکفایت حالت ته لاړ شي، زموږ ماشومان به خپل بیا نشکا کارونه خلاص وي، یعنی که د دوی کورنۍ لپاره اقتصادي مسایل په پام کې ونیول شي، د دوی پر مثال بعضې کسانو ته مسلکي فني زده کړې ورکړل شي تر څو د خپل کور لپاره نفقه حاصله کړي، والدینې بعضې لپاره د تولیدي کارخانو لپاره.
0: افغانستان نورې نړۍ سره پرتله کېدی نه چې په ټول نړۍ کې همدغه بېلګه ده چې کم کسان کم کورنۍ عاید نه لري هغې سره حکومتونه مرسته کوي، او د حکومت مسؤلیت دی، او په اسلامي هیوادونو کې خو باید دغه اصل وي چې دغه کورنۍ چې اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي باید مرستې ورسره وشي.
4: بله یاسمین صاحب، زه دا وایم چې که موږ هم هڅه وکړو، کوشش وکړو په دې برخه کې، نو دا کار موږ کولای شو. او دا کار ضرور په دې باندې دی چې خدای مکه که دغه ماشومان سالمه ښوونه او روزنه ونه شي، د دوی روغتیا ته پام ونه شي، د دوی مسؤلیت ته پام ونه شي، موږ به په راتلونکي کې بیا له سختو ناورینونو سره مخامخ کیږو. ځکه همدغه ماشومان دي چې بیا به په یوازې دي چې د ټولنې لپاره د خدمت جوګه وګرځي، مصدر وګرځي، براک به د ټولنې لپاره یو بوج ګرځي، چې دا به پر صحت د صحت پر ادارې باندې، دا به د تعلیم او تربیه پر اداره باندې، دا به د اقتصاد پر اداره باندې، یا په ټولو کې په ټولو
0: عمرونو باندې. نو ځای چې به خټیک ته اشاره وکړه چې کله ماشومان په دومره کم عمر کې له خپل مشر نه جلا کیږي، تبن په بازارونو کې کار کول هم ځان سره خپل منفي عادت هم ځان سره ماشومان خپلې، او بیا راتلونکي کې ټولنې ته یو مشکل ګرځي. مننه ځای صاحب، په دې هیله چې دغه ستونزې نه افغانان خلاص شي، دا همیش لپاره یو نوښت پیل شي چې دغه تنکي ماشومان چې کارونو باندې کارونو کول ته اړ دي، له دغه مشکله خلاص شي. په پکتیکا کې عید محمد دی. عید محمد، سره مشي خبرونه ته
5: ترامنه مې کابل کا د تخنیکي همکاران نه مننه کوم چې موږ ته وخت راک ځنګ اندر ته وکړو. بس زما د ماشومان باره کې مثلا نور لکه اشاره چې دوه ګنام دي سو اشاره دي، بس ماشومان ته پلار ډېر مجبور نه شي، ماشوم له کور نه باسي، ماشوم باید په دې وخت مکتب وای، لس کلنې او کلنې چې مکتب وای، پلار ډېر مجبور نه شي، مکتب هیڅ کله د مکتب نه پلار نه ورسي، زه به ځای شي یا کار د نړیبل کارو کې خپلار له مجبوریت نه لګیږي. ځکه د افغانستان له اقتصادي وضعیت مخکې تر دا
0: کوو، دغه مجبوریت نه څنګه راوته شي، دغه حالت خو دوام نشي کولای. دا شل کاله 15 کاله کیږي چې موږ د خبرونه وړاندې کوو، هغه وخت د جمهوریت په مهال باندې نړیوالو د خپل پیسو د بوجې خلی خلاصې کړي، هغه وخت هم دغه مشکل وندغه چغي وي چې اقتصاد خراب دی.
5: د جمهوریت په وخت کې زړه توخم یو مثال کړو، وړاندې کړو چې د خارج مرادن د پیسو رم بوجې رډګې کابل تر ورسې کوم خالی دی بوجی خلما در پاتې غلط یو وخت مو څه درته یو اوس خوشبخته نه غل نهستا وجد دې خراب ده چې کاروبار نهستا حکومت نور خټېډ روان ده ارڅ خټېډ روان دي موږ دې ته غلي
0: شو نه چې کاروبار نشه به ټټ څنګه روان دي
5: په دې دې سوې کاروبار به شي چې نهستا مثال چې ته بازار کې ګاډي وچلې د ورستار لو پینستا ده کوبل نهستا چې چا ته څوک نه دی یره څوک څه نه سي راځي دا کاروبار ول نهستا دی وای څنګه ستر خبر مخته کړای خپ تر مخ روان ده امنیت ده
0: نو سره نو امنیت باندې خود طالبان او هغه مخالفین هم اعتراف کوي، خو په دې خو نه خلاصه کیږي چې تنا امنیت راواله، یعنی مسولیتونه خو ډیر دي. دغه ماشومان چې وسغه پلار خبره کوله، سړی وسره زړه دلته منګه دا په زورګونه کیلومتر ونه لري، سړی وسره زړه خفه شي چې یو لسکلن زم الحمدلله یو لسکلن زوی لرم، سړی ته مخ کې ودرېږي چې دغه لسکلن باندې کار کوي. نو دغه مشران، دغه چارواکي، دغه مسولیت لري، دغه ملت په وړاندې مسول نه دي. ستاسو په نظر
5: ولنه من مسئول اوس زنن جدلنن خبر خبرته فلن متاذور د پکتیا په خار مرکز ګردیش کې یو نفر اوس یو کلن زیر اوسله یو یو لسکرن په خدای څخه زړه را ل نفر کې سر دوګه زه په ګردیش کې د دې وخت کې نه زما کلی کې کاربل کارسل یو نیم سل بنکار پې کومه وای نه وړ کې راستري ګور کې 15000 روپیه یو په 15000 سړی مجبور نه شي یو کار نه یو کار دی دا سړی مجبور نه خپل زمین بازار تر وصول خرڅولې ان د مجبوریت نه دا کار کړی دی
0: بس نه نه د دې خپل شاهد دی
5: د مې وانډوالو هغه ماته راغی د خپل د دې حل شاهد چې ماته په خپله د سترګو کې وښکراله وای څه به کوو اخر د ما په حکومت باندې راغی د کارخانه پال کې فابریکې پال کې یو کار چې پال کې سړی نه مجبور کیږي خپل زوی خرڅول ته بوځاغه مجبور کیږي خپل زوی مکتب ته ولېږي شخصي مقصد کې وتی دولتي مقصد کې وتی
0: خبرې چارواکي اوري لنډو کې کوي لنې کمرغه اوریدونکي ډېر دي سپارښتنه یا غوښتنه به دې ونسي چې څه باید وکړي
5: زه د حکومت نه دا غوښتنه کوم چې مثال کارونه شروع کړي څلور کاله کېږي لنډ به کار شو سبب کار شو لنډ مثال در کوم د شپږم نه پورته مکتبونه بند دي کدا څلور کاله نور بند شي څلور کاله وو څلور کاله نور بند شي افغانستان څلور کاله نور ساتي دي څلور تیر څه څلور کاله نور مختلف دي څلور کاله ساتي دي اوس مثال در کوم یو مریض یو زنانه مریض ستخانه دی سه نر ډاکټر ولاړی خدا او خدا ډاکټر ولاړی نر ته تندري دی څه کې شک پیدا کیږي دا ولي ما خپل مریض ته نه پریږي او خدا ډاکټر ولاړی دوی ډاکټر د زبښتل نه حل دوا درکې اوس نو څه په خانه کې دوا است نه دی ورسوالیت کلی کې دوا است نه خست نه بس تاسو بس دا خبر ده ټول په امنیت باندې څه کوي امنیت واغوندي امنیت وڅ کی څه پوه کی امنیت باندې
0: امنیت هم ضروری دی خو ستاسو د پکتیکا ولایت نه پکتیا ولایت نه ډیر خلک په حکومت کې دی مهم رول لري یعنی فکر نه کوي دا دې ته متوجه نه دي
5: ولایږي څنګه صحیح ده امنیت مهم ده او امنیت سي مهم ده زو په مثال در کما تیر سپم ما مثال نظر کو ته په جواب کنه د شته تیاری کې د دې معلوماتو څخه کی تیاری د افغانستان دی کای د پاکستان د جز پاکستان ته روان مثال خوښ کې په پکتیکا کې په کونړ کې بمبارو کو څو نفر شهیدان شو دغه څو جواب نه ست څو جواب اخلي څو غاغ واوري په دې ډول وږي خدای کو څو غا کوي شي
0: مننه اید محمد صلی الله علیه و آله مرغه مسائل دی دیو یو بل سره تړلی هم دی خدای دې کې دغه د کوچنیانو مسله زر تر زر حل شي مننه تاسو سره مخکې او تاسو په پکتیا کې وای او په سمنګانو کې حسین ستانکزی دی ستانکزی سره سلام شي خبرونه ده
6: دوست ښه جوړ په
0: خیر خیر دی نصیب شه مهرباني وکړه
6: خبره خو اورې کړه
0: مهرباني ستړی مې شي
6: خوان مشه دا د څه چل ده یی چې نست طالبان خپل جوبونه د کوي دا غټ غټ پاټي دي دا غټ غټ هغه دي
0: هغه دې ستانګزاسب دغه خبرونه دي د پاره د چې بنګه یو ډول اصلاح ول اوس کده دا خبره وکړي فلانی اغلا کوي فلانی خپل جمله کوي ما سره ثبوت نشته تاسو سره ثبوت نشته به اوس راځه په حل باندې وګګي وسب وړاندیز د سره کول په کار دي
6: هغه دوست د څه کار ته خو کوم دغه دی او قدرت والا دی او بال ملک نه پیسې راځي خپل جوبوي منډي غریب سړی ته نه ورکې سیا واخله دا دوست ته پردوسی هغه دا وځه
0: خدای سلسله خود ډیر پخوانه روان ده وسنګ څنګه دغه حل راتلی شي ان اوس که فرض کا مهرباني
6: دا راتلی شي خو دا دوست اوس وګوره د بان ملکونو کې وګوره چې یو هم غریب نسته یو ایوان مکتب ته زیار کدر شو یا هغه وای خو خوشاله خیال شي تربیه کې مونږ افغانستان ته راځو چې ولله ولګیم بره
0: ها اوس حالې شي نو
6: اله دغه د سدوی یو انتفاقو کې یو هغه وو کې کارځای راولي په ځای ودرې کزي ته شل زبی ورزی اشرف غنی ته دوی طالبان بارډر ته وخیزي غرو ته وخیزي چې وسله ورکې طالبان ته وایي چې کلک دا غرونه ساتي
0: دا عملی تخکاری مخکې وکتل په جمهوریت کې 2008 کال نه وړاندې هلته په ظاهره داسې نه ښکارېدل چې طالبان یې نه منل اوس طالبان وایي چې موږ واک نیولې دی پخوانۍ ته ولې برخه ورکو
6: اوس طالبان اوس وګوره پاکستان پوځ د پوځ په یو خوا ولاړ د صدر بیغمار ملکو ته زیار شوی کې ګدایي کې خیرات غواړي خارشي غواړي ګوره ملک یې جوړ مونږ وایو د اشرف غنی دا ولي یا ودرې یا کرزی ودرې سوته تکراسه ملکو باندې وګرځم برګ جوړ کاوه دوی غرو ته جګ سي تنخواګانې ورکړي، هر طالب ته دې خپله خپله تنخوا ورکړي، ملک خپله جوړېږي کاروبار.
0: ستا وړاندیز غوښتنه خو د هېواد په کچه باندې ښه ده، خو داسې رپورټونه دي چې پخواني چارواکي چې افغانستان کې دي ولایتونو ته تللی نه شي، نو بهر ته به څنګه لاړ شي؟
6: مننه
0: حسین استانگزه صاحب په سمنګانو کې وی او په خوست کې. فرید زیارمل دی، زیارمل صاحب سره مشخ خبرونه ده.
7: یاسینی صاحب، موږ خو دغه د ایران او د امریکا دغه تړون کله لاسلیک شو دې ته خوشبینه یو، په دې خاطر چې دغه قیمتونه دغه نرخونه به یو سره ټیټ شي. تاسو مخکې اوریدونکو نه یوه پوښتنه وکړه، سوال مو وکړو، زه غواړم هغې ته زه لنډ ځواب
0: ورکړم.
7: تاسو ویل چې مخکې هم بیخي ډېرې پیسې وې دا د غربت نری، خو هغه وخت کې هم اوس هم دي. دا واقعیت ده، زما په نظر د دې په خاطر چې دا غربت راکم شي، نرخونه چې کنټرول شي، یو څه دا هم د غربت په کمولو کې رول لرلی شي. ځکه 15 کاله وړاندې یاسینی صاحب ځکه درته ووایم، دغه 14 لیتره د غوړیو ډبه دا په 1400 کلداري وه، اوس تقریبا 1300 افغانۍ ده. نو دا خو صحیح ده، یو څه به ریټونه نړیواله څه سجک شوي، خو که دغه افغانۍ موږ کلدارو ته حساب کړو نو بیخي 15-16 زره کلدارې ترې راځي. نو زه فکر کوم چې اوس دوکاندار نه چې پوښتنه وکړي چې دغه نرخونه ولې لوړ دي، دغسې وړم اولیا خوراکي توکي ټول لوړ دي نرخونه، چې پوښتنه تر وکړي دوی وایي چې دغه د یو خو ډالر جګ ده، بیا چې ډالر راټیټ شي بیا نرخونه هم نه ټیټوي. او دویم دلیل دا وایي چې په موږ پورې مالیات ډېر راځي، نو اسلامي امارت نه هم دا غوښتنه ده که چیرې دوی غواړي یو خدا ده چې فابریکې فعالې شي، کاروبار جوړ شي، خو دویم مهم رول چې پکې لري مالیات دې لږ راټیټ شي، په دوکاندارانو باندې نظارت وشي، دغه د غریب بیچاره دا بیا خپل ماشومان کاروبار ته نه باسي. مخکې اورېدونکو هم وویل دوی باتمن بیا په دوی باندې زده کړې کوي، اوس خو نرخونه لوړ دي. یاسینی صاحب محترم، خلک مجبور دي چې دغه خپلو ماشومانو باندې کاروبار وکړي. تاسو باور وکړئ چې ښار ته سړی ووځي بیخي زړه ودردېږي. نو امام دا نظر وایي تا پوښتنې په ځواب کې چې دغه نرخونه یو څه کنټرول شي، ممکن چې دغه اقتصادي وضعیت به یو څه، ځکه دغه نرخونه چې کنټرول شي یاسینی صاحب په دې کې د مالدار هم ګټه دی، غریب هم ګټه ده. نو په دې هیله چې همداسې وشي. نو
0: ډېره مننه فرید زیارمل صاحب په خوست کې وی، او په کندوز کې بلال خان دی. بلال خان ستړی مشي،
8: بخیر
0: دی، نصیب شه، مننه ژوندې اوسې. بدل کې بلال خان او بخا آواز دې قطع وصل کیږي. تاسو له کندوز خبر کوئ؟ مهرباني مهرباني. دبدمرغه بلال خان ټلیفون کر خیاری نه کې، موږ به هڅه وکړو چې بیا زنګ در ووهو. په زابل کې صدیق الله غریبیار دی. غریبیار صاحب سره مشخ خبرونه ده.
9: تاسو سلام نه د ویشر اډو امکانان ګلون اوریدم چې سلام نه بده هلم چور او خوشا خوشاله به زما دا نه زده چې موږ د وخت د ټکټران د ډیر زیات ضرورت لرو، یو چې دا جزا شروع کیږي او بل د من غنل چې کړی کیږي په دغه وخت موږ ډیر زیات ضرورت ورتلو. موږ ځکه راتاړ یو سات کار چې وو شپږ سوه 500 افغانۍ موږ نه غواړو چې دا یو څه ظلم دی. هغه ټکټر چې کار وکړي په 900 افغانۍ دي، دغه د شته دیم نه نو دا چې وایي لا بیا ښه وو. او بل دغه نظر دی چې دغه خبرونې تکرار باید په بشپړ ډول سره بند شي، ځکه هیچا ته وخت نه رسیږي، تکرار نه دی، دا له وخت ډېر دی.
0: او بل تکرار خو هغه اتومات خبرېږي کنه، اوس ولې وخت نه موږ تاسو سره خبرې کوو؟ نه له فرصت هم درکړی دی ته.
9: نه دا ګوره، څومره دا د شورا د پرسې چې نه د نن زنګ ته وهل دي، دغه د دغه تاسو د خځه اوریدم کې دا نور اوریدم کې دا د خېڅ خې خبرې نه کې دا
0: خځه نه غریب یار سي برادر سره سينه خبرې سره وکړو هر څوک د خپل نظر حق لري په چوکاټ کې په وصول کې یو چا مخنه غواړم غریب یار سي او به خځه خپل خبره خلاص کړم به مو ته سره خبره جواب راته کی یعنی هر څوک خپل حق لري ته خپل حق خبره کوي بل څه بل خبره کوي دا غي کار دی ور پوشه ځاخیر پوشه نه چا خو نظر مونږ بدلولې نه شو یخ خپل نظر په بل چا باندې تپلې نه شو
9: دا شاجا خبرې کوي دا سم خبرې کوي دا به خو لا کې ویل
0: سم خبرې کوي
9: دا تاسو هم کار شاجا یا غوړدین کې چې څنګه خبرې کوله ولا کې چې څنګه چاته وای کی
0: خو هغه خبره ما جریان نه دی اوریدلې خو هر څوک خپل حق لري تم حق لري بل هم حق لري چې خپل سره نظر سرګند کړي مهرباني وکړئ سبا نه نور تا ول چې تاسو مکه د ټیټرو کمې دي نو اوس حکومت تل څه ګام نه اخلي
9: نو کوم چې راګام اخی هبل دغه مې وځي دا اوریدم چې وای خوندې اخلاص خوندې اخلاص دا تکرار خبره د خبرونه خو بیا ځای نیول دي چې وسم تنځه کاله دا خبره کړې چې 50000 کاله نور وای لا تن د اخلاص ولې وات کې علما تعلیمات تو کلان څه د دې ټول سره ټول مظاهرې دي چې دا کنده خو د شاخ خو د داخ دی د یو میاشتې وټړي دا کابل نور لاره موږ دا وټړي نور لاره کوڅه ته راوځي دا دلته بیا ځا وخت نیولې خوندای د خوندای د څه خوندای د څنګه کله تا تخلاص کړی نه خلاص 5000 کاله وای ولا کې تر تخلاص کې هغه لاره کوڅه ته راوونه او دغه مظاهرېونه کې به دې ډول تاسو نه خلاص تکرار پرون خبر
0: باید تاسو ونه نه غریب یار سي دام ستاسو نظر او نظر مستاسي واغستلو نور ولودونکو ته هم فرصت ورکو سي قلا غریب یار په زابل کې او په کابل کې نصیب الله سکځه دي سکځه سره فرهم شي وعليكم السلام خدای خضر ول مهرباني وکي چې خبرونه پروستي شي بو کې شي بل ولودونکو هم زه کو دا خیر
8: مننه خوشاله اوس د فټاتو موضوع باندې سره کوم اولنی موضوع خدغه موضوع د ترافیکی پیښې زیاتی ویږي واکه نو ما خبره ده د اخره دی په مخزن د سلکان جنره غوډې شو سره چې مثلا کوال خرابوالې سلکان خو غادي مثلا درې کاله جوړتي وي تلور له نن جوړتي ویږي خو خبره دي چې کاڅه دی دیږي چې بږي کې دوی سم دي تا یا ولله ستونزې مثلا دولت ګرم دي مطلق دي چې دولت ګرم ګرم کته ترافیک دي که خپل ترانسپورت نه راځي که خپل نه موجوده نه ځي څه نه مسخه تاسو ده دي چې مثلا نه موټر اسنه در وخت دي زه و چې کوم په ځای څه کوي چې ولي تاسو چې مثلا نه سنس ولري دا یو یو سنس په ځای چې کوم په ځای شل کوي چې ولي ان یې سنس نه لري تاسو چې په شخصي موټر باندې کار کوي دا یو چې کوم په ځای څه کوي ولالي دا ځکه ته ول دې کرامات نه کوي چې دا غازي به تبتی دا لري به تي خلک ته ولي رو دا و ځکه په ځای د شپې 10 متر مزر نه سم کوي
0: پس خاطر دې دا یې زریبتی د غازی بوتي خل مرشوه چې دا خو تا چې پونټونو خبره وکړه خو دې نه انکار نه کوي چې اکثریت د ریور عمومي کوي بین اکثریت د ریوران موټر چلون کې احتیاط هم نه کوي
8: ام احتیاط وکړه چې تاسو نه تاسو ته خبر یو خدای چې زګي پیښې چې راځي خبر احتیاطي به موږ ته کې بشي یو شر بيته به احتیاطي یو 50% د دولت خاص مشکلات یو 10% د شر بيته د وړو تر څو خاص مشکلات په پښتو کې مته چې خپل تور سره کې بل شي نه خاص کې مشکل ته دې مثلا څنګه جواب کوي وره او دې نو دا روزو د مثلا یو ترافیک دی که چې ترافیک مثلا وایي د حادثو مخونه سي او دولت حادثو مخونه سي دا غل مترجم سي دا غلط سره نه نه مطلق باندې دا وځي مثلا اکاونټ د بغمان څخه روان شاته ما بنه شکوي دا مطلب دا شي مشران نه کولی دي زه دې ضربه تیرا چې دا شخصي هدف نه دي چې بار بار وي بیا وايي دا د سیه ته کورونه بار نه کیږي بیا خبره وايي بیا تخره وايي ضربه تیرا وخت ورا ورا خپل ځان شمه مړه مشت مدري وخت کوي دا به تیر ځه خسم ابل نه خبر شي دا مشه کړم کې هیڅ څه به ځان دا مشه لاس نه تاسو دا
0: به راځه څنګه سه په دې هله چې چارواکي دې ته متوجي شي بخنه غواړم بخنه غواړم نور اوریدونکو هم دي چارواکي ته متوجي شي دغه ترافیکو مشکل حل شي ورستي اوریدونکو هم صاحب اجازه را واخلو یو دغه وخت لرو عبدالمجید په پکتیا کې عبدالمجید صاحب سره مشه مهرباني وکړئ مخامخ خپل نظر ته راشي
10: سلام علیکم
0: ورور وعلیکم السلام
10: او ما خدای نظر دا غواړم چې دغه خلک وایي چې مثال کاروبار نشته څوک وایي چې زوی راو باسي خرته یم کاروبار وکیت ته نشته اوس کاروبار دا وځي دا کاروبار ټول طالبانو بند کړی دا پدای بند کړل دا طالبانو غوړه د بدخشان کارونه غوړه را په خلکو یو دره ولا غوړه ک غریب او کمالدار ورته ورتلو کار یو کولو روزګار هم کولو خپل خلپانه ته 15 روپے پیدا کولې او بل ان تا کارونه د بس مکمل په درولې د خلکو موټر ولاړ د ماشينګري ولاړ د ارت ولاړ د وز خپل درته وایم چې زه دې ورته درخ نه لرم اوس خلق اوس مجبور دي خلق مزوي مباشر خرته يي
0: ولا ولا بعد مرغ عبد المجيد صاحب دغه مشكلات سره او وخت پر ون وخت په تمامه دو ده په زابل کې رحمان الله او پنګرهار کې اعتبار خان نه بخنه غواړو چې د وخت کمی له امله فرصت ور نکړ شو راتلونکو خبرونه کې به څه وکړو د خبرونه د ګلستان چنواري په مدیریت کې ابراهيم اميري او عبد الله حسام چې تو کړو زینت الحق ياسين يم الله ممل او خو وخت لري
11: اینجا لندن است. رادیوی بی بی سی. اکنون یکی از برنامه‌های هفتگی ما پخش می‌شود.

0: د دیقان په دی خبرونه کې اوګه د افغانستان په کوم سیمو کې کرل کېده او دودې دلی شي
1: د افغانستان په څیر ولایت کې د نتیجو کې لکه چې موږ هغه کلینیک شرایط ته برابر کوو مثلا په هغه ولایت کې چې متعدل هوا لري کوم څه څنګه لري نو دې کې په منی کمپاین کې کرل کېږي خو په هغه ټولو منطقو کې چې موږ کړو لکه په پکتیا او غزنی مرکزي سیمې دا به بهاري کمپاین دی کپ پاواخر یا د وري میاشت کې دغه تخم کرل کېږي او د وري پاواخر کې رخ حاصل کوي نو په اکثره ولایت کې نتیجه ورکوي او خاصتا بیا د بزګر په تجربې پورې اړه لري
0: د بزګر تجربه به واورو خو وایي د چین اوګه ښه بازار لري
2: چې دا هوګه منګه کړو نو باید سالم یو خي غوټي باید منګه اول پیدا کړو تر څو دا وکړو ډیر زمنګ دا بزګران زما ځینی ملګری هم دی په دغه برخه کې اوس د چین هوګي راوړي په افغانستان کې تجربه کوي اغه دل تکری چې اغه هم ډیر حاصل ورکی خو بیا متاسفانه چې همدا هوګه د چین توخه منګه راوړو په افغانستان کې وکړو دا هم بازار کې نسبت زمنګ چې افغانی حاصل دی اغه خه بازار نه لري ولی د چین هوګه چې وکړو اغه بیا بازار کې خه ارزښت لري خلګي خلی ډیره توجه ورته کوي
0: د بازار حال هم درکو چې میوه او ترکاری په څو دي تر پایه مو مزیا وکړي
3: سلامونه ګران اوریدونکو زه اقبال شاهین یم او تاسو له بی بی سی رادیو څخه د دهقان خبرونه اورئ هغه خبرونه چې د کلیوالي ژوند د بزګرانو هیلې او د کرنې پرمختګ کیسې درته راوړي په دې ورسته کې زموږ بزګران هڅه کوي چې داسې کښتونه وکړي چې لګښت کم او ګټه زیاته وي د اوګي کښت د همدې مهمو کښتونو له ډلې څخه دی
0: او زه سپینترنیم تاسو ټولو ته خراغلاست وایو نننۍ خبرونه مو د یو مهم کرنیز توکي په اړه ده اوګه اوګه نه یوازې د هر افغان د دسترخوان یوه مهمه برخه ده بلکې درملیز ارزښت هم لري او بازار هم تل ګرم وي
3: تنای صاحب همداسې دا خو پوښتنه دا ده چې اوګه څنګه په ښه ډول باندې وکرو یا کرل کیږي کوم وخت مناسب دی او څنګه ترې ښه حاصل اخیستلی شو
0: بلې دا هغه پوښتنې دي چې بزګران هم غواړي چې ځوابونه یې ترلاسه کړي او نن به په دې پروګرام کې هڅه وکړو چې دوی ته یې ځوابونه پیدا کړو او د همدغو پوښتنو د ځواب لپاره زموږ میلمانه راسره دي
3: په خبرونه کې راسره د کرنې او مالدارۍ برخې متخصص بهیرګل صابری او یو تن تجربه لرونکی بزګر وسیم وصال دی
0: نو راځي چې ورشو راسن متخصص ته د کارنې کارپوت صابری صاحب مننه چې پروګرام ته راغلی په پیل کې خو کداره ته وایي چې اوګه په کومو سیمو کې ښه نتیجه ورکوي که پیل له افغانستانه وکړو
1: مننه تنه صاحب زه هم په خپل وار سره تاسو ته شاهین صاحب او وصال صاحب ته سلامونه وړاندې کوم خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به وي
0: وعلیکم السلام
1: اوغه چې د سبزیجاتو له جملې څخه حسابېږي د افغانستان په اکثره ولایاتو کې کرل کېږي موږ دوه کمپاین د دې لپاره لرو چې یو بهاري کمپاین ده او بل خزاني کمپاین او په مجموع کې چې هوګه ده دا نسبتا سړه هوا او متعدله هوا خوخوي ځکه د ابتدا کې د نمو په لومړی مرحلو کې دو سړې هوا ته ضرورت لري تر څو خپله وده شروع کی او وروسته بیا د پخوالي په مرحله کې نسبتا معتدله هوا ته ضرورت لري یعنی په حدود د 240 درجه د سانتیګریډ کې د نمو ډیره خوي او د افغانستان په اکثره ولایت کې رل کیږي او خوشبختانه چې په دې خوست کې اوس حاصل په دې سور کې اخیستل شوی دی او بزګران په زیات اندازه د دې څخه حاصل ترلاسه کړی دی او مارکیټ ته هم وړاندې شوی دی خدای دې منی په کمپاین کې کړی دی
0: ډاکټر صاحب تاسو دوه هغه ته اشاره وکړه چې ګوا کې دوه فصلونه لري کله چې دا د اوګې د کښت په مرحلو راته تم شي
1: اوګا خپل د سبزیجاتو یو نو دا چې عموما په هارټیکلچر پورې اړه لري بیا هارټیکلچر د اولټریکلچر یا د سبزیجاتو بخش په دې کې ځانګړی دی موږ دا هوګه عموما په مني کې یا د تلې او لړم په میاشتو کې هغه پلی جدا کیږي بیا هر یو پلی په خاوره کې مخکې له دې چې موږ وکړو ځکه ورته آماده کوو هغه ته حیواني کود خاوره ستر شوې حیواني کود ور اضافه کړو. دا حیواني کود ډېر ګټې لري. یو خو خاوره د مغذي موادو له نگانه راته غنه کوي او په زمین کې د اوبو ساتنې توان زیاتوي، یعنې د واټر هولډنګ کپیسیټي. په هغه خاوره کې چې کله موږ ابیاري کوو نو موږ نه بیا زر ابیاري نه غواړي، هغه اوبه راته ساتي تر یو مودې پورې د نبات دپاره. نو حیواني کود ور علاوه کوو، خیکل به کوو. په بعضو ولایاتو کې جګو دوچو باندې کوي او په بعضو کې مستقیماً کرلی کېږي. دوچو باندې د دې په خاطر کرو چې د زیات اوبو سره دوی لږ حساس دي، یعنې مخکې له دې چې وټو کېږي هغه ورستېږي. نو د دې په خاطر ریزن بیټ چې ورته یا پورته بیډونه په دې باندې کرلی کېږي. د هر یو فاصله په نظر کې نیول کېږي او د قطارونو ترمنځ فاصله چې خپله د پلویو ترمنځ فاصله یې 10 متر 15 سانتي ده او د قطارونو ترمنځ فاصله یې 10 متر 15 سانتي پورې. دا د دې په خاطر ورکوو تر څو دوی په خپل منځ کې فاصله ولري او په ښه توګه د خاورې څخه هغه مغذي مواد ترلاسه کړي.
0: دا د تخم انتخاب څنګه کوو؟ دا مهم دی کنه؟ د اوګو د کلچو ورته وویلی شو
1: د اوګو غوټي باید سالمې غوټي انتخاب شي چې پلی نسبتا غټ غټ وي، ځکه چې دا په خپله د نبات په نمو کې ډېر رول لري او هغه ډېرې نرمې نه وي یا مرض وهلې نه وي. سالمې غوټې دي چې هغه پلی پلی کېږي او بیا کرلی کېږي. نو دغه غوټې ډېر انتخاب د تخم په انتخاب کې دغه غوټې ډېر انتخاب دي او دا د نبات هر هغه برخه چې موږ کرو او د هغه څخه وروسته عین نبات موږ ته لاسته راوړي دا یو غیر ضروري تکثیر.
3: صابری صاحب، په کومو سیمو کې د افغانستان په کومو ولایتونو کې زما ادب د سړو سیمو او ګرمو سیمو څخه دی اوږه ښه حاصل ورکوي یا هغه شرایط ورته مناسب دي چې بزګران اوږه وکړي؟
4: د افغانستان په اکثر ولایاتو کې دا نتیجه ورکوي، ځکه چې موږ هغه اقلیمي شرایط ورته برابر کړو. مثلا په هغه ولایاتو کې چې معتدله هوا لري، څه نسبتا ګرمي، نو دې کې په مني کمپاین کې کرلی کېږي. خو په هغه سړو منطقو کې چې موږ وکړو لکه په پکتیا او غزني او مرکزي سیمې، دا د بهاري کمپاین د کپ په اواخر یا د وري میاشت کې دغه تخم کرلی کېږي او د اوړي په اواخر کې رفع حاصل کوي. نو په اکثره ولایت کې نتیجه ورکوي او خاصتا بیا د بزګر په تجربې پورې اړه لري.
3: او د ځمکې خصوصیات څنګه وي؟ کومې ځانګړنې ولري ځمکې؟ ځکه ځینې ځمکې ریګ زیات لري یا شګلنې وي، ځینې ځمکې بیا په عامه اصطلاح بزګران خړه ورته وایي چې ډېره ټینګه خاوره لري. نو کوم شرایط ځمکه ولري چې ښه حاصل ورکړي؟ اوګه
4: عموما د هوګې لپاره موږ د سندلوم خاوره ورته چې څه اندازه شګه ولري، موږ په هغه کې د اوبو جذب هم ښه وي نسبت کلی خاورو ته یا سختو هیوي سویل چې ورته وایي درندو خاورو ته، او بوټو کېدنه ډېر پکې اسانه وي. یعنې هغه تخم چې د هر شي موږ وکړو ډېر په اسانۍ سره پکې راټوکېږي او راشین کېږي. نو مضمون د سندلوم خاوره ډېره ښه ده، او ورسره که موږ حیواني او طبعي سره ورسره ګډه کړو نو نتیجه یې لا مثبته راځي.
3: ستاسو په نظر کوم ولایتونو کې بزګرانو ته مشوره ورکوي او هڅوي چې دوی اوګه کښت کړي؟
4: دوی ته موږ په خوص کې ماشاءالله ډېره ښه نتیجه ورکوي. او په همدارنګه په هغو ولایاتو کې لکه لغمان شو، ننګرهار شو، کندهار شو، په دغو ځایو کې موږ کلای شو چې په پراخه پیمانه وکړو او نتیجه یې ډېره ښه ده. او په وینم کې په سړو ولایاتو کې هم موږ کولای شو چې په بهاري کمپاین کې دغه اوږه وکړو، خصوصا په پسرلي کې چې هغه غزنی شو، پکتیا شو، لوګر چې د سبزیو خاص مرکز ګڼل کېږي، او داسې مرکزي نور ولایاتو کې هم کولای شو چې اوږه وکړو او ډېره ښه نتیجه هم ورکوي.
3: دغه د اوبو په اړه باندې هم راته ووایي چې د نورو کښتونو په نسبت باندې اوبه زیاتې غواړي یا کمې غواړي، په وچکالۍ کې بیا څنګه د اوږې کرل ګټه لري بزګرانو ته که نه؟ یعنې د اوبو په وړاندې مقاومت څنګه دی که چیرې وچکالۍ کېږي یا کومو ولایتونو کې اوبه کمې وي، بزګران آیا کولی شي چې هلته اوږه وکړي؟
4: اوبه په مقابل کې دا ډېر که چیرې اوبه ډېریږي حساس دي، یو خواله دی وګی دا د زیات او بوت ضرورت نه لري. کله چې موږ وکړو نو سمدلاسه سره یو اولینه خو خړوب ته ضرورت لري چې ډېر آهسته باید خړوب شي ترڅو ټوله خاورې ته نم ورسېږي. وروستیو مراحلو کې موږ اقلیمي شرایط ته فرق کوي. که چېرې اقلیمي شرایط داسې وي چې ډېره ګرمي نه وه او یا داسې وي چې وروښتونه کېدل نو بیارۍ ته ډېر کم ضرورت پیدا کېږي، ځکه دا د ډېرې اوبو په مقابل کې حساس دي او ریښې د خونېدو یا د امراض په ممراض مبتلا کېږي، نو ډېرې کم اوبو ته ضرورت لري. نو خواله په همدې کې ده چې موږ هغه نباتات چې د اوسنیو اقلیمي شرایطو سره فرقدار وي باید وپېرو، چې هغه نو جمې څخه یوه هوږه هم ده چې ښه اقتصادي مارکېټ هم لري او په ژمن کې د چاپېریال دپاره مضر نه تمامېږي، او خصوصا د اوبو په کم اوبو سره موږ کولای شو چې د هغه څخه حاصل ترلاسه کړو.
3: تاسو د ناروغیو یادونه وکړله، په عموم کې دغه اوږې کومې ناروغۍ سره مخ کیږي او څنګه د آپتونو مخنیوی کولی شي بزګران؟
4: د اوږه طبیعي ده چې بعضې امراض خو ځان سره لري چې د حشراتو تر حملې لاندې لکه تپ دې ته ورته نور، او په ژمن کې فنګسي امراض دي چې اکثریت د دوی په ریښو باندې حمله کوي او په تنه باندې حمله کوي. دغسې نورې بکتریوي امراض بخشته خودی هغه د پاره یې تر ټولو بهتره دا ده چې موږ هغه فاصله ټاکلې فاصله د خپله د پلویو تر منځ او د قطارونو تر منځ په نظر کې ونیسو، تنوع د زراعتي په نظر کې ونیسو، اګرامیکي چارې هغه په نظر کې ونیسو، ځکه دا میخانیکي طریقه هغه څه دي چې تر ډېره د امراض مخه نیسي. لکه موږ چې وایو چې وقایه له درملنه بهتره ده، نو که دغه وقایوي تدابیر په ونیول شي نو تر ډېره د امراضو مخنیوی ورسره کېږي. او بیا هم که کوم وخت کې امراض بروز کېږي او بیا پدي چې تشخیصېږي، موږ د هغه مطابق درمل ورته لرو چې په وخت سره هغه په وپشل وپشل شي، که د حشراتو ضد وي، که د پنجسایدونه وي او که دغسې نور درمل وي، هغه کارولی شو تر څو موږ هغه کوم حاصل یا ترګټ مو چې په نظر کې باید نیولی دی ترلاسه کړی شو.
3: او دغه د حاصل د زیاتوالي لپاره بزګران څه کولی شي، کوم مهم ټکي باید په پام کې ونیسي؟
4: بزګران باید د خاورې کیفیت ته اول په لومړي سر کې توجه وکړي چې خاوره باید ډېره منظمه وي. حیواني کود په فیجره کې تر دوه نه تر څلورو ټنو خاوره شته شوې حیواني کود، ځکه چې دا خپله د دوی په دمو کې ډېر مثبت تاثیر لري. همدارنګه د غوټو په انتخاب کې باید خاصه توجه وکړي، هغه غوټې چې نرمې وي یا کوم امراض یا کوم مشکل ولري هغه باید ونه کړي، بلکې یو سالمه غوټه او د سالمې غوټې څخه وتونېږي چې سالم پلي دوی د واخلي او وکړي، هغه منظمه فاصله یې په نظر کې ونیسي، ابیاری په خپلو وختونو کې د ضرورت پر بنا ورکړي. همدارنګه د ضرورت په اساس کولی شي چې بعضې کودونه مثلا پاسپورت سره ده چې د کار په وخت کې کله چې دا پلي کوي په هغه وخت کې د پاسپورت سره ورکړي، او وروسته بیا ترې په جسمي ودې په مرحله کې بیا د سپینې سرې یا یوریا څخه استفاده وکړي، ځکه چې هغه په جسمي وده کې ډېر رول لري.
0: ډاکټر صاحب ها وبخی ډاکټر صاحب را سره پاتې شي لګاو سلو کې، ځکه چې بسګر هم را سره د مخکې مو اشاره وکړه، وسیم وصال تجربه لري په دې برخه کې. نو وصال صاحب مننه چې تاسو پروګرام کې را سره یاست او سلام وکړه. غواړم چې تاسو له خپل تجربه را ته وایي څومره وخت کېږي چې اوګه کوي تاسو خپل؟
2: ډیره زیاته مننه تڼۍ صاحب تاسو ته، سلام شاهین صاحب او صابری صاحب ته. تڼۍ صاحب زه شاوخوا دوه نیم کاله کېږي چې په دغه برخه کې هم کار کوم او هم په دغه برخه کې تجربه لرم، نو دوه نیم کاله به کېږي.
0: او دا تجربه چې تاسو ویل تجربه مو څه وایي، دا کښت څومره ګټور دی؟
2: دا تر ډیره پوری ډیر زیات ګټور دی. اوس وخت کې د هوګي بازار هم یو څه خ دی، په افغاني بازارونو کې لږه منګه چې دا هوګه کرو بازار خدای ډیره خرسيږي. تر دې پورې چې بنګه کغواړو چې هوګه وکړو مګ باید لکه څنګه چې صابری صاحب اشاره وکړله همداسې ډیرې ښې ځمکې او ډیرې ښې خاورې ته هم اړتیا شته چې دغه ځمکه موږ ورته ترتیبو. هر کله چې موږ ښه ځمکه پیدا کړل مثلا ښه خاوره ولرو په هغه کې موږ د ښې غوټي یا د ښې هوګي کرل داسې حال چې هغه موږ کرو نو هغه بیا موږ ته ښه نتیجه هم ترلاسه کوي. خو د بازارونو مشکل دی تڼۍ صاحب چې بازار یو څه کمرنګه شوی په دې وروستیو کې چې بازارونه لارې بندې شوي دي یا د نورو بازارونو هوګي یا د چین هوګه اکثریت په کابل او نورو ولایتونو کې خرڅیږي هغه زمونږ افغاني هوګي بازار خراب کړی دی. دا هغه ستونزې دي چې زمونږ پر وړاندې دي. خو ولې موږ چې ډېر کوشش دا دی چې باید دغه ته وده ورکړو په دغه باندې ډېر کار وکړو ځکه چې که بازار ښه شي زمونږ دغه خواري او زحمت هم ښه نتیجه ورکوي.
0: نو وصال صاحب مشکل په څه کې دی؟ ولې د چین هوګه په افغانستان کې بازار لري خرڅیږي خلک یې اخلي او خپل د افغانستان هوګه نه اخلي؟ ځکه منطق خدا وایي چې افغانستان ښه طبیعت لري ښه خاوره لري مسته او طبیعي خاوره ده اوبه یې خوندورې دي نو بیا ولې هوګه باید افغانستان ښه وي نسبت چین ته؟ ولې بیا ستاسو هوګه هغسې بازار نه لري لکه چینایي؟
2: دلته پوهه تڼۍ صاحب ډېره مهمه ده د بزګرانو پوهه. یو کم بزګر چې مثلا د کښت په برخه کې ښه پوهیږي نو دی ښه حاصلات ورکوي ښه حاصلات لاسته راوړلی شي. ډېرې ستونزې دي عامه پوهاوی نشته ډېر زیات په دغه برخه کې خلکو ته د عامه پوهاوي کمښت شته چې ډېر بزګران نه پوهیږي چې څنګه باید هوګه وکرل شي څنګه باید پالنې وشي په کومه اندازه کې باید وکرل شي څومره اوبه باید ورته ورکړل شي دا او دې ته ورته ډېرې نورې ستونزې زمونږ بزګران متاسفانه لري. خو ولې زه تر ډېره پورې په دې کوشش کوم په دغه برخه کې کوشش کوم چې مطالعه یا د خلکو څخه معلومات ترلاسه کړم چې ښه هوګه وکرل شي او ښه حاصلات ورکړل شي. او په نوره برخه کې بیا زمونږ حکومت د نورو هیوادونو لکه د چین چې ډېره په افغانستان کې دغه هوګه خرڅیږي د هغوی د هیوادونو یا په دغه برخه کې کوم وزارت چې مربوط دی هغوی عامه پوهاوی کوي هغوی وخت په وخت بزګران ټولوي د هغوی سره مرکې کېږي د هغوی سره خبرې کېږي هغوی ته لارښوونې کېږي متاسفانه موږ پوښتنه په دغه برخه کې هم څوک نه کوي.
0: او دا د اوبو مدیریت څنګه کوئ؟ تاسې مخکې اشاره وکړله کنه چې ډېرې اوبه هم ورته ښې نه دي خو بې اوبو هم نه کېږي کنه چې بېخي وچکالي شي هلته هم مشکل زیاتیږي اوګه به نه کېږي. نو تاسو دغه څنګه مدیریت کوئ دغه توازن څنګه ساتئ د اوبو؟
2: بل منګه که یو څوک په دغه برخه کې پوی اوسی نو غواړي چې داسې ترتیب ورته برابر کړي. وبو په اول سر کې چې منګه دا غوټی کرو په ځمکه کې د کرلو اندازه باید 3-5 سانتي پورې منګه باید د خاورو لاندې کړو. دا چې مو د خاورو لاندې کړل لغین ورسته په اول سر کې ډیره کمې وبو باید ورکړل شي کمی اوبه چې ترسو یو لمدبل حاصل کړي. دا بیا د په اولو ورځو کې چې کله دا لمدبل حاصل کړي یو ورځ دوه صبر ورته کوو بیا د دویمې او درېمې ورځې نه بیا یو څه دوامداره شکل سره کمی اوبه ورکوو چې هغه ولاړې یا ډنډ اوبه نه وسي. هغه ځینې اوبه دي خلک اوبه په پټیو باندې خوشي کې ډنډیږي یو ساعت دوه ساعته بسته ورځ په دې باندې ډنډي ولې دا د ښه حاصل سبب بیا نه کیږي ښه حاصل هم نه ورکوي. بیا د دې ترڅنګ کله چې موږ دې ته اوبه ورکو بیا یو څه یو هفته دوه نه وروسته باید منګه و یا لس ورځې پورې صابری صاحب دغه برخه کې بیخي ښه پوی دی تجربه لري و یا لس ورځې پورې باید منګ دې ته اوبه ورنکو. دا باید همداسې پاتې شي او کله چې منګه حاصل ترلاسه کوو دغه حاصل منګ ته درې سالور میاشتو پورې منګ ته دا حاصل لاکې سالور میاشتو وروسته تر 15 میاشتو پورې ښه حاصل لاکې کچیرته دا ښه مدیریت وشي ښه حاصل هم منګه بیا ترلاسه کولای شو. چې بیا هغه یو عمومي او اخیری خبره چې ډېره مهمه ده د اوبو په برخه کې موږ چې کله حاصل ترلاسه کوو موږ پوهیږو چې د زمونږ کښت حاصل راکړی دی باید موږ تر دوه هفتو پورې یعنی 14-15 ورځو پورې په دې هوګو پټیو باندې اوبه کاملا بندې کړو بیا تر څو موږ وکولی شو چې ښه هوګه ترلاسه کړو.
0: او د تخمونو موضوع که څه هم صابری صاحب اشاره ورته وکړله چې دا ډیره مهمه ده خو تاسو خپل تجربه څه وایي دې ته پام کوئ کنه چې څه ډول تخمونه وکړئ څه ډول هغه وږي د هغه انتخاب کړئ د هوګې؟
2: من خو چې تجربه کړې ده سالمه هوګه یا ښه هوګه چې موږ ترلاسه کوو هغه باید غوټي غټي اوسي وچ غوټي اوسي یعنی پاک غوټي اغه نرم یا ډیر ژړې چې مرز غوندي وهلي وغه هوګي باید انتخاب نشي. صابر سبم ویلې دغه په استفاده کې چې دا هوګه منګه کرونو باید سالم او خي غوټي باید منګه اول پیدا کړو ترڅو دا وکړو. او بل خبره تړنای سبي او مهمه خبره دا ده چې دا به نه پویګم چې خ کار وسی کنه ډیر زمنګ دا بزګران زما ځینی ملګری هم دی په دغه برخه کې اوس د چین هوګي راوړي په افغانستان کې تجربه کوي هغه دلته کاری چې هغه هم ډیر حاصل ورکړي. خو بیا متاسفانه چې همدا هوګم د چین تخم منګه راوړو په افغانستان کې وکړو دا هم بازار کې نسبت زمنګه چې افغانی حاصل دی هغه خ بازار نه لري ولی د چین هوګه چې وکړو هغه بیا بازار کې خ ارزښت لري خلک یې خلی ډیره توجه ورته کوي.
0: نه مخکې نه دی چې شاهین پښتنه وکړي لتانه یو دوه پښتنې اتمن دیم لري غواړم چې په همدې برخه کې صابری صاحب راته وایي مشکل په څه کې دی. صابری صاحب وصال وایي چې د چین تخم دلته راوړي په افغانستان کې وکړي دلته رواج شي موږ بازار ته وړاندې کو او زمنګ د اوګې چې له چین نه مهم راوړي د خوندې نشته او د چین نه چې راوړي هغه ښه خرڅي ولې
4: افغانستان خاور دس جلس لری بعض متخصصین وای گرین ہاؤس شکل در یعنی ہر سیما ځانګړی هوا او ځانګړی خاوره او اوبه او ځانګړی خوند پکې دی. ډېری د تاسو په خارج کې لیدلې وي کومه مڼا یا کوم نور مواد چې دلته تولیدېږي د هغه خوند او ذایقه عین شکل شاید پک د کمیت له لحاظ هلته موږ ښې مڼې او ښه شی هغه تولید ولرو خو هغه خوند نشته کې لکه په افغانستان په موادو سبزیجاتو او په دې کې چې دی.
0: بله او وبخې صابری صاحب زما خپله تجربه چې وایي کنه ما خو په افغانستان کې مثلا د میوې د افغانستان خوند را کوي او طبیعي را تبریخي خو فکر کوم یو بل دلیل کې دی چې دا وی چې هغه لمر چې افغانستان لري نورو ځایونو کې هغه څه نشته. په اروپا کې مثلا لمر دومره نه وي او هغه طبیعي ده چې میوې او پسلونه د خود لمر له برکت غوړیږي خکیږي او خوندور کیږي کې دی چې یو دلیل دا هم وي
4: نو لمر دا خاور دا او بده دا غشرم دي چې په دې هغه کې په خوند او ځای په سکتور کې تاثیر ورغوي نو پای دا چې د چین هغه تولیدات چې راځي هغه د کثرت له حاجه د کمیت له حاجه او د شکل له حاجه یوڅه خبرې چې او دغه د کوشش چې موږ مارکیټ ته وړاندې کوو خلک په هغه سلیقه او پاکوالی او په دې سره متګر دي نو هغه ډېر خوښوي. او بل څه دا چې دا څنګه چې دموږه دا تعلیم چې دا د تعلیم تر لاسه کو په هغه وخت کې د موږ مارکیټ ډېر داون شي لاندې د ټول بازاران په وخت هغه تولید وکړي نو کله چې مارکیټ تر وړاندې کی هغه دا چې د ارزه ډیر شي او تقاضا خود به خود کمیږي بیا اړ تم تولید ډیر شوی دی تمر خو نو هم تاثیر ګرځي ورته همدغه وګه موږ تر څلور سو پورې تر دنیو څلور سو پورې په کیلو اخیسته خو کله چې موسم راشي نو حتی کیلو 500 دیر شو حتی تر اوسه حالات کې چې موږ دلته په خوست کې په څاور کې تولید تر لاسه کړی دی تر دې چې د کوی پورې کیلو راځي دا راځي دی نو موږ یې مارکیټ راځي
0: همداسې ده. خو صابری صاحب ما خبره ده چې وایي تشه لاسه ته مې دښمنې په دې اړه موږ غږی دلی یو او بیا هم خده چې یاد شي هغه د سړو خونو نشټوالی دی که په افغانستان کې سړی خونې ډېرې وي لکه په نورو پرمختللو هیوادونو کې کېدای شي دا ستونزه نه وای
4: اصلي عامل دا دی چې موږ دغه د بازار او چې مایوسه کېږم د همدې نقطې نه لکه تاسو چې ویلې مایوسکیږي دا دوه نقطې نه مایوسکیږي دا تولید په وخت کې هلته مارکیټ ډېر رالوېدلی وي په داسې حال کې چې موږ صادرات هم ونه لرو ویلېږو نورو ملکونو ته یا نورو هغه ته نو دا همدا علت ده چې زموږ بزګر مایوسکیږي که چېرې د دې دپاره ځانګړی پروګرام یا د سړو خونو ترتیب چې په اوس وخت کې یو څه توجه ورته شوی په بعضو ولایاتو کې د سړو خونو په جوړولو کار روان دی خو انشاءالله چې خدای دې وکړي چې ټول افغانستان ته دا ورسېږي تر څو دغه بزګر ټولې ته رسېدګي شي دا ذخیره کړلی شي او د تقاضا په اندازه مارکیټ ته عرضه کیږي نو دا به موږ کولی شو چې هغه د خپل مارکیټ سټیبلیټي یا قیاداري وساتلی شو. نو ځکه نقطه زموږ د بازار ډېر مایوسه کیږي. خو خیر په هر صورت موږ چې بیا هم تکراروم چې هغه نباتات چې مصرف یې زیات دی لکه د خوړو د خوند او ذائقې د جوړولو دپاره همدارنګه اکثره خلک د بعضو امراضو په خاطر د دې نسبت ځکه چې پخپله په فشار کې په د کلسترول کنټرول کې همدارنګه د وینې په نرموالي کې دغو شیو کې تاثیر لري. خلک یو څه د طبابت نگانه یو څه د زراعت نگانه د دې په اهمیت پوه شوي دي نو ډېره ترې استفاده کوي. استفاده یې ډېره ده خو د دې سره سره باید دغو مارکیټ د تعادل ساتلو لپاره ځانګړي تدابیر په حکومتي کچه
0: سامری صاحب یو خبره په لنډو راته وکړي. هغه دا ده چې موږ ته معمولا چې بزګران ټلیفونونه کوي د دوی شکایت دا وي چې دا اوسنی حکومت وای په موږ باندې تریاک بند کړی دي. په هلمند کې خو سنده خبره ډیره وکنه او په دې شلو کلونو کې ډیره خواري وشو چې کچیرته وکول شي دا لمنځه ویسي بدیلی ورکی بزګرانو ته خو له بده مرغه دا کار ونه شو. او په اوسنی حکومت کې د دوی مشر دی و فرمان لارې تریاک بند کړل خو بزګر لا تر اوسه هم پلانجه کې دی. بزګر بیچاره نه لري د مثلا نور حاصلات چې دی هغه سه ګټه دوی ته نه کوي لکه تریاکې چې کرل. فکر کوي چې دا نن چې غږیږو په دې موضوع باندې اوګه یو مثال اوګه کېدی شي زعفران بل مثال کېدی شي اینجه بل کېدی شي. فکر کوي چې دا اوسنی پروګرام چې په غږیږو اوګه کېدی شي د یو بزګر لپاره د یو هلمندي بزګر لپاره د تریاکو بدیل وګرځي.
4: بله ځکه چې اوږه موږ لکه مخکې چې یادوري وکړه که نه ډېر اوبو ته ضرورت نه لري ځکه هغه د ورښتوالي سبب کېږي سبب ګرځي. همدا ده که چېرې کمې اوبه موجودې وي نو موږ کولی شو چې اوږه تولید کړو. اوږې ټول مصارف کول پنځولشي په ضرورت تر څلورو څلور نیم زرو پورې مصارف لري نو که دا که پنځوس هزار کوان تر پنځوس زرو شاوخوا سال پنځه څلوېښت زرو پورې دا عاید ترلاسه کولی شي. همدارنګه تاسو مثال مې یادوري کړو زعفران یو ښه بدیل کېدلی شي د دې تر څنګ یو هم دی چې نوی راوتلی دی دا یو ښه بدیل کېدلی شي. او بل بدیل یې دا کېدای شي چې حکومت په لوړه کچه دا د شنو خونو یا ګرین هاوسونو تدابیر ورته ونیسي ځکه په هغه کې اکثره هایبرید تخمونه کرل کېږي او هغه ټیکنالوژي ده چې فی واحد متر مربع ځمکې څخه موږ زیات حاصل ترلاسه کولی شو. یعنی داسې ټیکنالوژیو څخه یا داسې نوښتونو څخه په زراعت کې باید کار واخیستل شي تر څو وکولی شو دا کوکنارو بدل شي. اوس نړۍ ډېره پرمختللې ده کلو سره ایکواپونیک ده ایروپونیک ده هایدروپونیک ده چې اکثره په پایپونو کې کرنه ده چې په ډېره محدوده ساحه کې کرنه کېږي. یعنی دغه نوې ټیکنالوژیو ته که موږ زمینه مساعده کړو او تر څنګ یې یو څه اندازه میکانیزه لپاره کار وشي نو بیا انشاءالله زموږ بزګران نه مایوسه کېږي او دغه فکتور به ملا پیاوړی شي ځکه خپله دغه د زراعت او مالدارۍ فکتور چې دی د هېواد د ملا د تیر حیثیت لري. همدغه سکتور دی چې د خام مواد صنعت ته برابروي. نو ښه دا ده چې دې سکتور ته په خصوصي سکتور لحاظه او د دولت په کچه ځانګړې توجه وشي.
3: درنه اورېدونکو تاسو د دهقان خپرونې چاره څه د برخه واورېدله. په دې هیله چې د دهقان خپرونې چاره څه د برخه ګټورې مشورې له نورو کسانو سره هم شریکې کړي. تړای صاحب د دهقان خبرونه چورات څه د برخه هم دومره و د بل خبرونه پورې به اوریدونکو په لوی او په خون کې خدای وسپارو.
0: مننه. او یوازینی خبره چې وابه وروچه په کابل کې البته د میوه او ترکاریو په مارکیټ کې نرخونه څه ډول دي دا به واورو او بیا به پروګرام پای ته ورسو. روغ اوسئ.
5: سلامونه ونیکی هلی محمد رامین صفای مې وتن دکاندارانو د میوه مارکیټ څنګه چې تاسو غوښتنه درلوده د میوه نرخونه نن په مارکیټ کې یو کیلو سره مڼه دا مڼې چې دا ټول د پروس کال دي دا چې په سرطخانه کې ساتل شوی دي هغه سرطخانه یې ونی دي. یو کیلو مڼه په 1.5 افغانۍ یو کیلو زیړه مڼه په 30 افغانۍ یو من هندوانه په 80 افغانۍ یو من خټکی په 160 افغانۍ یو کیلو ګیلاس په 80 افغانۍ یو کیلو قندهاری آلو په 500 افغانۍ آلو بالو هم یو کیلو په 500 افغانۍ، زردالو په 60 افغانۍ.
6: فیسبوک دری بی بی سی، از هر جا هر زمان با تصویر، صدا و متن با شما تازه ها را ارائه می دهد.
7: بی بی سی در گفتگو با مردم در هر جا و در هر زمان.
8: بی بی سی با خبر و تفسیر شما را با عمق رویدادها آشنا می سازد.

0: د کشیج دی پتندی تورا یا د لمن کا پزر و پورا که نه پرې خوښ شې نه پرې دلګیره حال عارف یې بلا دی دوره
1: ښځه چې ټینګه وي په خپله ننګه په خپل پالنګه نهالی رنګه حق یې په ځای کړ د نیکنامه یې نور یې خدای مکړه نیکنامی رنګه
0: که د دادی کړه اوړه الوداع د ځانو زړه د ژوندیو زړه به یوسې لا به زړه یوسې د مړه
1: که هر څو باز لري غوټه مهینه په همت لږ دی بیا تر شاهینه کږه بګړۍ دی په سر هغه کښیږدي چې برابر نیزې وهینه
0: ناز و نیاز لري محب محبوبه سره به مومي راغب مرغوبه څوک ورپسې ځي د چا پسې ځي راشه که ګورې طالب مطلوبه
1: وریجې غنم دي غله کې غوره ګڼه په کار ده غله اکثره ما درته وویل دلیل یې تاز ده چې پر پوهیږي ورباندې دره
0: هغه چې مست دی د حق له جامه هغه آزاد دی له هر دامه مقصود یې حق دی ورته یکسانه

0: په څو څو رنګه بني آدم دی، پیدا په قدر سره زیاتو کم دی. ځینې انسان دی، ځینې ددان دی، ځینې د خرونو لسپیو کم دی.
1: چې تل اوده وي هغه به مړه وي، چې خوب یې نه وي هغه به نه وي. تر منځ د دواړو هر څوک روزګار کا، نه څوک تل ویښ وي نه تل اوده وي.
0: خانی په چا ښایي چې ډیر تورزن وي، بخشل خورول کا پنام مین وی. نه هر زکار وی نه بد گفتار وی، خب ده هر چا پریم و برهن وی.
1: خواگه ده من دی که گبینی دی، که کوار که نخل که خوک گنی دی. دا واړه دال دی د حق په شناخت کې، چې فکر نکا څه لیونی دی.
0: دا نا کسان دی وګړی کسی، د غره و اور تا لاسونه نسی. دور چې په سپینو سرو مندل شي، دی په تورو پیسو را نسی.
1: د درد دوا دی په رنځور نن شي، ګانده یې څکا چې د کفن شي. دردمن د دردمن خبر وی، زه به دعا کړم چې بې درد دردمن شي.
0: د دنیا خونی با واړه میراتی شی، دولت کډیر شی واړه با پاتی شی. چلی چور شی ظلم پلاس واخلی، د ظلم لیچی دی ماتی شی.
1: د ما پا غم چه خاده ی کاندی، یا سیزی اور لگی پر لاند باندی. د ما په دواړو تپو پیغام ده، چې خاندی ژاړي چې ژاړي خاندی.
0: زوی نمسی زیگی نمسی پردی زیگی، بیای کگوری پا چه بدی زیگی. وخت قیامت راغی که څه بلا شوا، چې د سړیو نه بدرنګې سپي زیږي.
1: سخت د هغو دی چې قناعت لري، چې قناعت لري واړه دولت لري. په دا خبره هر څوک خبر دی، چه صبر نلری کلا حکمت لری.
0: عاشق ده هر کلا مست و خوشحال وی، بدخواه بستا پخاده ملال وی. تپ دا دوارا تو که نظر لرا، کده چه عقل چه استدلال وی.
1: و کائناتو تا چه ننداره شی، عجب کارونه پا که کارا شی. دیر خوخ لزانه وی چه هیچ کارا شی، دیر ناگتلی وی چه پشماره شی.
0: هور ته چې مینه وي مهر وفا وي ورسره همرا جور و جفا وي دا درد نن نه دی قدیم د ښکلیو دی چې هم یې مخ وي هم یې قفا وي
1: اوخیار هغه دی چې په غم کې خاد وي د یوه عسر دوه یسره یاد وي صبر دې وکا فرح به بیا مومي ناحق په غم کې څوک په فریاد وي
0: هوخیار هغه دی چې ډیر دوستان لري په دښمنانو باندې احسان لري دښمن دې دوست کا دوست دې دښمن نه کا خوږ دې د هر چا سره زبان لري
1: هغه چې زه وینم هر څوک یې نه ویني ړانده به باغ د ګلونو څه ویني زار یې له سترګو عجب لیدونه دی چې نظر وکا د ننه زړه ویني
0: تورې بلا لرې تورې عینینې تور اژدها لرې تورې زلفینې د ما په زړه وه چې خوب به څوکا چې دا بلا دي ورباندې تینې
1: چې دواړه سترګې په رنجو تورې کړې سرن مری واغوندې زلفې نسکورې کړې هم سرې لمبې شي هم تور لوګی شي بابا د عمره یو اور را پورې کړې
0: چې مبتلا شې په محجبینې همره خوارېږي په خپلې مینې قیس مجنون نه و لیلا مجنون کړ په کوهکان وکړې شند شیرینې
1: سیالی له مرده مکړه ته خزی یو کار د توری دی بل د ته خزی اس به غله خوري ته به بیا غول خوري خره د اس نه که په دو ته خزی
0: صوفی کافر دی په خپل پندار کې ملا ملحد دی د حق په کار کې زار تر رندانو چې مخ سټ یو لري یو رنگ ولاړ دی په هر چار کې
1: ګوره چې کیږي په خوشحال شندې اوبه په څنګ کې مرګ یې له تندې له چا بڅه لره مانه گیله کا خود پزان وکړي دا رنگ ناپسندې
0: څوک چې دولت لري د تندرستۍ ناحق به ژاړي د تندستۍ د تندرستۍ دولت عطا دی ورته به نه رسي نوری هستی
1: که فرج خوندی کا خوندی کا عینی نظری تلوی پا شفتینی نوری همدین شو همی دنیا شو بلا با نوی پا خزی تینی
0: د میاور سرګورا یا ای لکی کشلی خغاړه خیخی ټکی کب خیخی نلری نظر پری مکړه یو یو په مخړی ډیر نیکی.

0: هر ځای هر غړی بی بی سی لا تاسو سره او تاسو په ژبه
1: د بی بی سی خبراوني تر ټلي رښتو ساعتونو د بی بی سی ټکی کام سلاش پښتو لاره هم موندلای شئ.
2: بی بی سی د کاروالی، بی پریتوب، انصاف او واقع بینایی پر اصولو ل خبرونو او راپورونو سره تل ل تاسو سره ده.
3: د عنایت الحق یاسینی سلامونه ومنه. اسرائیل بیروت کې د حزب الله د قومندي مرکز په نخه کړي. ولسمشر ترامپ وایي د امریکا او ایران تړون لاسلیک کیدونکي دي. تهران ویلي د اسرائیل بریدونه د دی خودنه کوي چې واشنگتن خپل ژمنې نه پوره کوي. او روچی په دغه تړون کې څه مشکلات پیښې دي؟
4: اساسی معنی چې د امریکا او د ایران په پاغم پوړاندې موجود دی هغه اسرائیل او بنباس کې خپل د نتنیاهو پالیسی ده.
3: د مور ورځ ملګری ملتونه وایي هر وخت به د افغان میندو ملاتړ کوي.
5: مور ده چې ټول کور څرخوي، مور ده چې د کور رڼایي ده، مور ده چې د کور اتفاق اتحاد ده.
3: افغانستان کې ترافیکي پیښو کې خوونکی زیاتوالی علتونه یې څه دي؟
6: د سړکونو وضعیت ډیر خراب دی، د ترافیکي قوانینو نه مراعاتول او په ډیلیوري حالت کې د موبایل کارول.
3: زمونږ غږ بی بی سی په دوی ماسترګي خبرونه کې اوري. دا خبرونه له رادیو علاوه په فیسبوک باندې هم دا اوس خبريږي او لیدلی شي. متحده ایالاتونو سره د ایران مشر مرکچی ویلی دی لبنان کې پر بیروت د اسرائیلو بریدونه د دې خودنه کوي چې امریکا خپل ژمنې نه پوره کوي. محمد باقر قالیباف وایي واشنگتن اراده نه لري او یا هم د ژمنو د پوره کولو وړتیا نه لري. وړاندې اسرائیلو ویلی وو د حزب الله د راکټي بریدونو په ځواب کې د بیروت په جنوب کې د دې ډلې اړوند ځایونه په نښه کړي دي. اخوا د قطر یو پلاوی هم تهران کې دی. د ایران د تسنیم خبری اجانس تر مخه قطر پلاوی به په ډیپلوماټیکه پروسه کې په وروستیو پرمختیاو غږیږي. قطر پاکستان سره یو ځای د شخړه کې د منځګړي رول لوبوي. پاکستان ویلی دی په آنلاین بڼه د تړون لاسلیک کولو لپاره چمتووالی نیول کیږي. تفصیل په دې رپورت کې له عبید الله حسام نه اورو.
7: په داسې حال کې چې د امریکا او د ایران ترمنځ د احتمالي هوکړې تمه کیږي، اسرائیلو پر لبنان تازه هوایی بریدونه کړي. دغه بریدونه کې چې اسرائیل دا کوي د حزب الله د قومندې او مرکز یې پکې په نښه کړی، لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. تر دې پیښې وړاندې پر حزب الله تور پورې شوی و چې پر شمالي اسرائیلو یې بریدونه کړي دي، خو په دغو بریدونو کې د مرجوب لی عملي زیان راپور نه دی ورکړل شوی. له امریکا سره د سولې په خبرو کې د ایران د مراکچي پلاوی مشر محمد باقر قالیباف ویلي پر بیروت د اسرائیلو وروستي بریدونه په ډاګه کوي چې واشنگتن پر خپلو ژمنو عمل نه کوي او د دې کار لپاره یا اراده نه لري او یا هم وړتیا. خغلی قالیباف زیاته کړی چې په اوسنیو شرایطو کې د خبرو د دوام په اړه بحث کول هیڅ ګټه نه لري. ایران له پخوا راهیسې پر دې ټینګار کړی چې له واشنگتن سره په هر کېدونکې هوکړه کې باید د لبنان مسأله هم شامله وي. د اسرائیلو د هوایی بریدونه په هغه ورځ وشول چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټینګار کړی و چې هوکړه لیک به پکې لاسلیک شي، که څه هم تهران د دې نیټې پخلی نه و کړی. په ټولنیزو رسنیو کې په یو خبر شوی پیغام کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلی وو د هورموز تنګې چې یو مهمه سمندري لار ده، د هوکړې له تایید وروسته به د ټولو پر مخ خلاص شي. د شنبه پورس پاکستان چې د دواړو خواو ترمنځ منځګړی دی هم وویل چې تمه کیږي د هوکړه به په 24 ساعتونو کې ورستۍ شي او دوی الکترونیکي یا آنلاین لاسلیک ته چمتووالی نیسي. د امریکایي ولسمشر له څرګندونو مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی د شنبه پر ورځ د دې هوکړې د مهالویش په اړه دقیق وخت نه و ښودلی ویلي وو موږ باید د تفاهم لیک د لاسلیک د دقیقې نیټې په اړه انتظار وکړو او یې ګورو، که څه هم دا به سبا نه وي چې هدف یې له سبا یکشنبه وه. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې د قطر یو پلاوی چې په خبرو کې منځګړیتوب هم کړی د یکشنبه په ورځ تهران ته رسېدلی. لا معلومه نه ده چې دا سفر به د دغه احتمالي هوکړه لیک لپاره د ایرانی لاسلیک پر وخت اغیز ولري کنه. د شنبه په ورځ د امریکا ولسمشر پر خپل ټولنیز رسنۍ ټروت سوشل ولیکل ټاکل شوی چې هوکړه لیک سبا لاسلیک شي او له لاسلیک سمدستي وروسته به د هرمز تنګي د ټولو پر مخ خلاص شي. امریکایي چارواکو د هوکړې ځینې جزئیات تایید کړي او ویلي دي چې د ایران لپاره به اقتصادي ګټې په دې پورې تړلې وي چې تهران پر خپل ژمنو عمل وکړي.
3: عبید الله حسامو لږ وړاندې مې د منځني ختیځ د چارو کارپوه صفت الله صافی وپوښتلو چې اسرائیل په لبنان کې له دغو وروستیو بریدونو څخه ترلاسه کول غواړي.
4: پوری دغه صرف نظر د دین چې کله به امضا کیږي او په نهایي دغه تړون به کله نهایي کیږي، مګر مهمه خبره دا ده چې دا تړون خپل مخالفین او موافقین لري. په ټولو کمپونو کې په امریکا کې خپل مخالفین او موافقین لري، ولې تفاوت دا ده چې هلته تسلیمګرۍ مراجع یا په داسې حد کې چې تسلیم ونیول شي ډېر څه نه وي پکې، یعنی معنی. اما مهمه دا ده چې په ایران کې هم د هغې ورځې نه چې یا د هغې لحظې نه چې دغه تړون پاړه باندې عملي توګه او جدي توګه باندې خبرې راپورته شوي دي، سپای پاسدارانو ته نږدې رسنۍ او هغوی ته نږدې څېرې د دغه تړون پاړه باندې انتقادونه لري او فکر کوي چې ایران ډېر څه ورکړي دي پرته د دې چې ډېر څه لاسته راوړي. مګر اساسي معنی چې د امریکا او د ایران په وړاندې د تفاهم په وړاندې موجود دی، هغه اسرائیل او په راس کې خپل د نتنیاهو پالیسي ده. په دې برخه کې پخوا هم دوی کوشش کړی و چې دغه یو توافق د ایران او د امریکا ترمنځ نه وي، بلکې خپله نتنیاهو دا ویلي دي چې د ډېرې هڅه پخوا هم دا و د کلین نه را پدې خو چې ایران او امریکا باید یو توافق ته ونرسیږي، بیا بل خصوص هغه توافق چې اسرائیلي ګټې خوندي دي.
3: خانو فکر کوي چې دغه بریدونه چې اوس په بیروت کې شوې دي، موږ وړاندې وکتل چې د امریکا او د اسرائیل ترمنځ په ظاهره په تیر کې داسې اختلاف په نظر نه ولیدل شوی چې حتی د امریکا مرستیال ولسمشر هم نیوکه په نتنیاهو باندې کړې وي. داسې رپورټونه وو چې د ټرمپ او د نتنیاهو ترمنځ په تلیفوني خبرو کې هم شخړه وه. فکر کوي چې دې سره به د دواړو خواوو اړیکې د امریکا او اسرائیلو ترمنځ واټن زیاتېږي که څنګه؟
4: پورې د دوی ترمنځ اړیکې ستراتیژیکې دي، د ائتلاف په کچ کې دي او عمیق دي. ایران په اړه باندې د دوی موقف کله ناکله متفاوت دی. په دې کې شک نشته چې امریکایي اهداف د اسرائیلو د اهدافو په پرتله باندې دومره افراطي او دومره وړاندې نه دي لکه چې اسرائیل د ایران په وړاندې کوم اهداف لري. په یو مرحله کې دوی په مشترک ډول باندې د ایران په وړاندې نظر یو وي او عمل هم یو وي، ولې په بل مرحله کې کېدلی شي چې عمل متفاوت وي، هغه د برخورد میتود متفاوت وي. هغه څه چې اوس د ایران او د امریکا ترمنځ مطرح دي، اسرائیل فکر کوي چې دا د دوی ګټې نه خوندي کوي، مګر امریکایان وایي چې دا تفاهم چې کله نتیجې ته رسیږي او بل توافق ته منتج کیږي، هغه کې به اسرائیلي ګټې په طبیعي ډول باندې په نظر کې نیول کیږي. اما مهمه خبره دا ده هغه دا چې اسرائیلین آیا دي ته اماده دي چې وخت ورکی دغه مذاکراتي بهیر ته چې کومه نتیجه په نهایت کې د په اخر کې لاس راځي. زما په باور باندې دوی مشکوک دي، د دوی پالیسی مرموزه ده. همدغه وجه ده چې دوی داسې کړنې کوي د مذاکراتو په بهیر کې چې دغه توافق نهایی نشي.
3: خو که څنګه دغه تړون اصلي جزئیات نه معلوم شوي، خو دغه ریپورتونه وو چې د سره بده هرمز تنګي پرانیسل کیږي او ایران به د اتمي وسلو نه ترلاسه کولو هڅه کوي. د هرمز تنګي مسأله ډیره مهمه ده. فکر کوي د سپاسانی صاحب سادهګي سره کیدشی
4: پوره د جګړې نمخ کې خود هرمز تنګي مسله یو سنځ نه و، ولې دا سنځ خو جګړې وزګونه. بنا ان سنځ خو اصلي د اټومي برنامه دی د امریکا او د اسرائیل ضد دی په ایران کې، او د دغې نتیجه دا چې هرمز تنګي وته ولسو. زما په باور باندې دا اوسنۍ تفاهم د لومړی تفاهم دی چې په دې کې به د اعتماد سازۍ لپاره د نورو عمیقو مذاکراتو ژورو مذاکراتو لپاره زمينه سازي کیږي، او دا فکر کوم تر ډېر پرده پر د هرمز تنګي د بیا پرانستلو مسله مطرح ده. هم دا ډول په ایران باندې د لګېدلې معاصرې په برخه کې به هم دغه تړون بحث کوي، او په مقابل کې یو څه ایراني اموال یا په اصطلاح غاصب چې بند دی د هغې د خوشي کېدو مسله مطرح ده، ولې کنفرم نه ده. بنا ان تړون په دې مرحله کې په دغه مسایلو متمرکز دی. اما دویمه مرحله به چې هغه اساسي مرحله ده او ستونزمنه ده، او داسې ویل کېږي چې یو څه ناڅه توافقات یا هغه شفاهي تعهدونه اوس هم اخیستل شوي وي، هغه به بیا په راتلونکو دوه میاشتو کې ترسره کیږي.
3: د منځنی ختیځ د چارو کارپوه صفت الله صافی و زمونږ غاګل بی بی سی او زمونږ دا نور خبرونه په بی بی سی پښتو ټکی کوم د غراز د بی بی سی پښتو فیسبوک باندې باندې هم لیدلې او اوریدلې شي. افغانستان کې په تیر دوه ورځو کې لزګونه تنو ته په ترافیکی پیښو کې مرګ جوړه اوخته ده. دغه پیښو د قربانیانو په امور شمیر خزي او ماشومان خودل شوی دي. وروسته پیخه تیر شپه په غزنی کې شوی چې نه هویش کسان په کې تپیان شوی دي. تفصیل له کابل د یما بارز په ریپورت کې.
8: افغانستان کې په تیرو څو ورځو کې څو خونړۍ ترافیکی پیښې یو په بل پسې وشوې. تر ټولو تازه هغه یې تیره شنبه د شپې لس بجې د غزنی ولایت په روضه کوتل سیمه کې شوې. د غزنی ولایت د امنی قمندانۍ ویاند ابو خالد سرحدي رسنیو سره په خبرو کې وویل دا پیښه د یو ټیلري باروړونکي لارۍ او د یو پنځه یا ډوله مسافر وړونکي بس ګاډي د ټکر له امله وشوه. د ښاغلي سرحدي په وینا په پیښه کې دوه تنه وژل شوي او نه ویشت نور ژوبلیدلي چې یولسې مېرمنې دي. لویدیز فراه ولایت کې هم درې کسانو په یو ترافیکي پیښه کې ژوند بایللی. د پیښې د څرنګوالي په تړاو ډېر معلومات لا نشته، خو ځایي سرچینې وایي په فرارود ولسوالۍ کې دوه واړه ګاډي سره جنګېدلي چې درې تنه یې له امله مړه او یولس نور ټپیان دي. دا په داسې حال کې ده چې د جمعې پر ورځ د کابل جلال آباد پر لویې لارې سیند ته د یوه ګاډي د لوېدو له امله پکې له سپرو اووه کسانو شپږ تنه لا هم تري تم دي. په دغه ګاډي کې درې نارینه، دوه مېرمنې او دوه ماشومان سپاره وو. د یک شنبې پر ورځ د یو ماشوم مړی او ګاډۍ له سیند وویستل شول. افغانستان کې د ترافیکي پیښو له امله د وختونکې مرګ ژوبلې شمېره ډېره لوړه ده، چې پړی د چلوونکو پر بې احتیاطۍ او د ګاډو پر ډېر چټک ځغلونې اچول کېږي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت وزارت لږ تر لږه د هغو بس ګاډو د چټکتیا معلومولو او د چلوونکو د بې احتیاطۍ د مخنیوي لپاره چې د ولایتونو ترمنځ تګ راتګ کوي په دغو موټرونو کې د جی پي ایس سیستمونه ځای پر ځای کړي وو، خو ظاهرا داسې بریښي چې د پام وړ پایله یې نه ده لرلې. یما بارز، بی بی سي، کابل.
3: افغانستان د نړۍ له هغو هیوادو دی چې خرابو سړکونو، زړو موټرو، تر ډیره ترافیکي اصولو ته د نه پاملرنې له امله ټکرونه ډیر دي. اسدالله داور چې په یوې ترافیکي پیښه کې د پلار او خور په ګډون د کورنۍ څو کسان مړه شوي وو، په دې لړ کې د پوهاوي کمپاین پیل کړی دی. دی وایي د ترافیکي پیښو راکمولو لپاره د نورو ګامونو تر څنګ موټر چلوونکي باید ترافیکي اصولو ته ډیر پام وکړي او هم باید په دې برخه کې پوهاوی زیات شي. ښاغلی داور راته وویل
9: د ډبلیو ایچ او د پخوانیو اټکلو د مخه په افغانستان کې هر کال د 4000 څخه تر 6000 کسان په ترافیکي پیښو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. موږ هم د ترافیکي پیښو یو بدو پیښو شاهد چې په 2023 کال کې د کابل هلمند پر لویه لار باندې موږ پلارجان او کشره خور په ترافیکي پیښه کې د لاسه ورکړله. دا ترافیکي پیښه ډېرې کورنۍ دی غمجنې کړې دي. دا چې ولې ترافیکي پیښه رامنځته کېږي، دا څو علتونه لري. د مثال په ډول د ترافیکي قوانینو نه مراعاتول، دا ډېره عمده او ډېره مهمه موضوع ده چې مثلا ترافیکي قوانین ولې نه مراعاتوي. خصوصا هغه ډریوران چې پر لویه لار باندې سفر کوي ترافیکي نښو ته پام نه کوي، او په دې خاطر هم د ترافیکي پیښو یو لامل د ترافیکي قوانینو نه مراعاتول. چې په کوم ساحه کې مثلا ښوونځی ده هلته باید سرعت کم شي، په کوم ساحه کې چې مثلا خلک وسیږي هلته باید پر لویو لارو باندې سرعت کم شي، او په کومو ساحو کې چې مثلا پول وي، کومو ساحه کې چې مثلا جمپ وي، هغه کې باید د سرعت کم شي. دوم مثلا د نشي توکو یا الکول څخه ډډه کول. په افغانستان کې له بده مرغه د ځینو شمېرو له مخې ځینې ډریوران د ډریورۍ پر مهال یعنی د سپیشم رامنځته شوي چې دوی نشي توکو کار کړي او د موټر جلو ته کښېنستلي، او په دې سره هم د نشي د ترافیکي پیښې لامل شوي. او بل عمده ستونزه دا ده چې مثلا په ډریوري حالت کې د موبایل کارول، خپل د موبایل کارول انسان مثلا په روحي لحاظ فکر یې بلې خوا ته اړوي، او دی پامې چې موبایل ته سي یا مسج کوي یا څوک زنګ وته وایي.

0: موبایل نه دی درولی، دغه سی د ملګرو هغه دوستان چې موږ سره په دې برخه کې کار کوي، دغه سی دغه جن کورنۍ چې په دې کې ځان منې سی دی، هغه مو دې ته تشویق کړی دی چې موږ تاسو خدای سی او د دې پیښو د لامل د سی او کورنۍ غړي د لاس ورکړو، راځي چې د نور خلکو په نور کسان د دې پیښو ځان منې سی. اما په همي په هوای چې استوم په دې برخه کې سوې د تر اوسه بیا هم د ډیر کم دی، ځکه په افغانستان کې زیاتره ټولنه مو مثلا په لیرو پرتو سیمو کې هغه باسواده ټولنه نه لرو، یا ځینې خلک په دې حتی نه پوهېږي چې مثلا ترافیکي نښې څه معنا لري، د نښو نه مراتول هم د دوی د نه پوهاوي د لاسه کېږي، او د موټر د کنټرول د لاسه ورکول هم د دوی د نه پوهاوي د لاسه ورکېږي. پوهاوی موږ کولای شو مثلا په څو رقمو سره تر خلکو پورې ورسوو. په افغانستان چون یو اسلامي ټولنه ده، موږ کولای شو د تر ټولو ښه لاره دا ده چې په جوماتونو کې، دا یو ډېره مهمه موضوع د انسان د ژوند او د مرګ سبب کېږي، چې په جوماتونو کې خصوصا د جمعې په ورځ چې خلک د جمعې لمونځ ادا کړي او د دعا وروسته خلک زده کې لاسته کې پاره سیمه کې دغه یو چوکستا یا ورلد کاستا چې هغه د ترافیکي پیښو د مخنیوي په اړه په هوای لري، او د نشو په اړه په هوای لري، او خلکو ته اما په هوای ورکې چې مثلا کم سینو خلکانو کم سینو خلکو ته مثلا چې هغه نس کولای شي کنټرول پر جلو ولري، هغه ته مټر په لاس ورنه کې په زیاتر بخشو کې او زیاتر ولایتونو کې دغه پیښه رامنځته شوې دي، چې په کشران د پلارو یا مثلا د مشرانو بې اجازې مټر خصوصا په اخترونو په دغه وختونو کې د کورنۍ بې اجازې موټر باسي، او د ترافیک کیش لامل کیږي، او دغه مثلا د لوی ټریلر او بربري موټران ته ځین وخت کشره ناست چې د ترافیکي پیښو لامل کیږي. مهم ټکی دا ده چې مثلا د دفاعي موټر چلونې اصول مراعت کول، دا ډیر مهمه ده. د دفاعي موټر چلونې اصول مراعت کول څنګه دي؟ یعنی انسان باید همیشه دې ته یو ډریور آماده اوسي، دی به هرڅونه خپله پر ځان ناحکم اوسي یا دی به هرڅونه پوه اوسي، او دی باید دې ته آماده اوسي چې متقابل لوري چې مثلا داسې یو پیښه رامنځته کیږي، دی په هغه حالت کې مثلا څنګه تصمیم ونیسي، او څنګه د موټر کنټرول د لاسه ورنه کړي. که دلته مثلا یو پوخ ډریور اوسي، یو تجربه لرونکي ډریوران اوسي، خو د لوی لار دغه کولای شي مثلا دا پیښه یا هغه شدت راکم کړي یا د پیښه
1: په افغانستان کې ترافیکي پیښو د خطرونو په اړه د پوهاوي د یو کمپاین چلونکي اسدالله داور زمونږ غږ له بی بی سي اوري. یونیسف د مور د ورځې په مناسبت افغان میندو ته مبارکي ورکړې ده، ویلي دي دا اداره په دې او نورو ورځو افغان میندو سره که ښوونکي دي، ډاکټري دي، نرسانې یا کور کې کار کوي یا نورې دندې لري، په دې ورځ او نور وخت کې ورسره په څنګ کې ولاړې دي. د جوزا سلی رښتما افغانستان کې د مور ورځ ده. د نړۍ بیلابیلو هیوادو کې دا ورځ په مختلفو تاریخونو لمانځل کیږي. د دې هدف د مور د مقام ته درناوی او د میندو د حقونو په تړاو پوهاوی زیاتول دي. په کابل کې یو مور نادری خروټي د دې ورځې د لمانځنې د ارزښت په اړه راته وویل.
2: د مو په نظر ډیر مهمه دي، ډیر مهمه دي د دې په خاطر باندې چې میندې تمام ورځ په کار اغشته دي او دوی ډیر زحمت باسي، او دا یوه ورځ که دوی ته اختصاص ورکړ شي او اقلا دغه یو مور ته وویل شي چې مور نن ته کار مه کوه په کور کې، ته کینه ځکه د تا ورځ ده او موږ غواړو چې دا تا ته تجلیل کړو، هغه به هغه څونه خوشحاله وي. او زه په دې پوهېږم چې د خوشحالۍ اوښکې به جاري شي، چې متاسفانه اوس فعلا خو دا مسایل نشته. که په کورونو کې دا کار وشي خو په میډیا او دو کې نشته.
1: فکر کوئ چې دغه ډول ورځو لمانځلو سره به هغه حقونه چې میندې لري هغې ته د خلکو پام را وګرځي؟
2: ولې نه، ولې نه. دې په خاطر باندې چې دا ورځ د دې ورځې لمانځل دا په دې مانا چې د دې مقام ډېر جګ ده، د دې مقام ډېر لوړ ده، او دې ته باید ډېر درناوی وشي. او تر هغو چې دا مسایل به نه لمانځل شي څوک دونه نه متوجه کېږي، دې ته پاملرنه څوک نه کوي دې
1: خبرې ته. الحمدلله ټول میندې لري، موږ خپل هم چې شکر د خدای د مور لرو. سړی چې ګوري تیر کې په څه ډول چې دوی کړاوونو سره مخامخ وي، مخامخ وي د کور کې کارونه دي، تاسو مو ته اشاره وکړله دا ورځ المنزل ډیر کې دی شي وسته خو ځینې کسان وایي چې یوازې یو ورځ خود مور نه ده، باید ټولې ورځې د موري.
2: یعنی په حقیقت خندا خبر ده، مور ده چې ټول کور څرخوي، مور ده چې د کور رڼایی ده، مور ده چې د کور اتفاق اتحاد ده. خو بیا هم د دوی د زړونو د دردو د تسکین په خاطر باندې چې دغه ورځ ورته ول المنزل شي، دغه نشه د ما ته المنزل ده.

0: اولادو زدونه خوشاله چې زړه لاره شم کوته نو خبره دلته ده چې هغه بل شي نه وړي یعنی شاید دې قیمت با توفي و نه وړي ام دا چې هغه ته وای چې مرجار تنن کین آشپزی منګه کو ته دې من میلمه یې کی تا ورځ ده
1: دغه ډیر زیات غیته به خوشاله یی. خا په اسلام کې هم د مور ډیر لوړ مقام دی حتی د چې د مور د پخولان دی جنت جنت دی مور پلار ته باید سره وفهمونه وي. خو له بده مرغه په دغه برخه کې په ټولنه کې ډیر کار نه دی شوی هغه درناوی چې په کار دی کې سره باید ټول عمومي نه کی خو په ډیر ځینو کې داسې لیدل کیږي چې کم غوښتنې دي مذهبي غوښتنې دي په دې لړ کې هغه تم پام نه کیږي.
0: واضح خبره ده او دا زه په دې پیږم ځکه چې د منګه متاسفانه د اتیا فیصده ټولنه ثبات نه لري او دوی که چیرې دغه مسایل په مکاتبو کې په میډیاو کې په مساجدو کې حتی د منګه ملا امامان دغه موضوع مطرح کړي دا کومه ګناه نه لري چې و خلکو د مور درناوی وکړي د پلار درناوی وکړي مور ته ډېر ارزښت ورکړي ځکه چې هماغه مور ده چې د تاسې دغه د ټول چار پیریال پیرا ټوله د تاسې اتفاق اتحاد پیرا ټول ده د مور جای هیڅوک نشي نیولی که هر څوک کوشش وکړي د مور مقام ډېر لوړ ده نو متاسفانه چې د منګه په ټولنه کې چندان دونه توجه نه کیږي او باید ورته وشي پاله دي د تاسې کولای شئ د خپل د رادیو له طریقه بعضې برنامې ولرئ او دا نشر کړئ چې خلک وپوه شي چې واقعا مور د مور ورځ باید ولمانځل شي او هغه د دغې د خوشحالۍ په خاطر باندې دا ضرور نه ده چې ډېر قیمتي ډالۍ ورته واخلئ په یو ګل باندې هم کولای شئ مور ته ویسې لاسونه مچ کړي او ورته تیمور جانې تا ډېر منګه ته زیار ویستلی ډېر زحمت ویستلی ده د تا عمر د خدای ډېر وک لري خدا ورځ د تا ته مبارک نو دا به ډېر ښه پیامي
2: نادره خروټي واچې د مور د ورځې په مناسبت له کابل سره خبرې کول زمو غاګله بي بي سي اوري د جون سوال لسمه د افغانستان د افسنوي هنرمند احمد ظاهر د زوکړې او تلین ورځ سره برابر ده د افغانستان د موسیقي په ډګر کې دغه نومیالی او مشهور سندرغاړی چې نړیوال شهرت هم درلود د 1909 کال د جون په سوال لسمه چې د خبرګولي سړي شمه کېږي د دردش کلو په عمر مړ شو هر کال په دې نیټه د احمد ظاهر او شمیر مینوال په کابل کې د هغه په مزار راغونډيږي او لمانځي زمونږ همکار ببرک احساس هم په کابل کې دغه مزار ته ورغلی وو او دا ریپورت یې رسته ولیدي